0: cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
1: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các pin mặt trời vân vân thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cái cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các cái sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm. Cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết là có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ như quân đội, công an, một số ngành nghề khác mà bảo mật, thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh. Bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng thì chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
0: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VnQuantum, thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
1: Có lẽ là Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Nhưng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn cái độ trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả cái nhân lực, tức là cái độ trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử. Và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
0: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh

0: là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
1: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam tôi gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời về lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm làm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có hai startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh vật photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp. Thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này. Cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi tức là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
0: Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai công ty khởi nghiệp ở Paris-Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường Đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trung tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Ngày mai thứ Tư, mùng 7 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự, Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thanh cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 10, 2026. Hàng chục nghìn sinh viên, học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề một mối ngày một sự kiện. Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp ngày hôm nay trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
1: Theo hãng tin AFP, riêng tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Số người bị thương bên phía cảnh sát và hiến binh là 700 người, còn bên phía nhân viên ngành giáo dục là khoảng 100 người. Theo Bộ Giáo dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589 so với con số gần 800 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay bởi vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa. Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng này tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã đánh đồng toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày hôm qua thông báo triển khai binh sĩ đến Vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông này hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công.
2: Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyadh, ba quốc gia đã nhất trí xin trích triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tại Mecca vào tháng 8 năm nay, cũng như thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc. Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng là Medina và Mecca của đạo Hồi mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do Houthi thực hiện, cũng như các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này. Hết lời dẫn. Xung đột giữa lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn bùng phát từ tháng 7 năm nay sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía Tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng. Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco bằng thôn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đáp trả hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út chống Yemen. Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay không đạt kết quả.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội nâng mức báo động và sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra tại dải Gaza, trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên đất Israel, khiến hơn 1.000 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo là Hamas và người dân Gaza sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Israel gánh chịu thương vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
1: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, nếu cần thiết, loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu. Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư, nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Bruxelles trong bối cảnh ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc. Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ như một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin kêu gọi Bruxelles kích hoạt ngay lập tức các biện pháp tự vệ trong bộ công cụ hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và quá yếu kém so với các vũ khí thương mại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles vào giữa tháng 10. Các pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tham hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc đã lên đến khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái.
3: Về tình hình an ninh châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc điều trần thường niên tại Nghị viện Đức, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức Martin Jager một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo ông, nguy cơ đối đầu giữa Nga và Đức là có thật. Thông tin viên Salome Enong của Anh tại Berlin tường thuật.
4: Martin Jager n'y est pas allé par quatre chemins ce midi devant les députés allemands.
5: Chiều hôm qua trước các nghị sĩ Đức, ông Martin Jager không vòng vo nói thẳng rằng xin trích cuộc đối đầu giữa Đức và Nga kể từ giờ mang một sắc thái mới và nguy hiểm hơn. Đức có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột dữ dội với Nga. Hết lời dẫn. Lập trường đáng báo động này được đưa ra vào lúc cuộc tấn công bất thành ở Leipzig mùa hè vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Theo ông Martin Jager, mưu toan tấn công ở Leipzig chỉ là một ví dụ. Hiện tại không một quốc gia nào khác tìm cách đe dọa trực tiếp, toàn diện và cụ thể như vậy đối với Đức. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Đức cũng trấn an là chưa có bằng chứng nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sắp sửa tấn công NATO. Tuy nhiên, cũng theo ông Martin Jager, các quốc gia vùng Baltic có thể xin trích là mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp của Nga. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan tình báo kêu gọi một cuộc cải tổ lớn trong các hoạt động của mình. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã không thể tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vì những lý do lịch sử. Nhưng chính phủ Đức hứa hẹn cuộc cải cách các cơ quan tình báo bị trì hoãn từ lâu sẽ được thực hiện vào mùa thu hay mùa đông này.
6: Salome Nonko ở Berlin, RFI.
3: Về tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, hai tàu thương mại tại Biển Đen bị drone tấn công đêm hôm qua rạng sáng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu đã bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích. Chính phủ Bulgaria lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng Rojas Mabadov của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc hai tàu Nga tấn công tàu này khiến tàu bị chìm và hai người chết. Ngay trước khi chính phủ Bulgaria tổ chức phiên họp khẩn, trả lời báo giới, Thủ tướng Radev khẳng định một cuộc tấn công như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lãnh đạo chính phủ Bulgaria nhấn mạnh cuộc chiến Ukraine đang leo thang, mọi quy tắc của luật pháp quốc tế hiện đang bị phớt lờ, các tàu dân sự bị tấn công. Trang tin chuyên về hàng hải maritime.bg cho biết là con tàu treo cờ Togo đã bị hư hại nặng trước khi bị chìm. Và hỏa hoạn đã bùng phát trên con tàu thứ hai, treo cờ Palau, nhưng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát nhờ tàu của Bulgaria. Theo thông tin hiện tại, tàu thoát nạn đang chở lúa mì và di chuyển về phía nam, trong khi con tàu bị chìm thì đang di chuyển về phía bắc, nhưng không rõ chuyên chở loại hàng hóa nào. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, chính quyền Nga hôm nay cho biết là thủ đô Moscow đã bị một cuộc tấn công quy mô bất thường với 650 drone trong đêm qua, khiến hai người thiệt mạng ở vùng ngoại ô. Còn bên phía Ukraine, công ty đường sắt quốc gia hôm qua thông báo với hãng tin AFP là họ đã phải chuyển hướng hơn 5.800 chuyến tàu trong tháng 9 vừa qua do nguy cơ bị Nga tấn công vào mạng lưới đường sắt.
3: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cho biết là đã yêu cầu tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này sau khi phát hiện con tàu tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học mà không có sự cho phép của Tokyo.
2: Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên nêu rõ tàu Kesue được phát hiện từ ngày 27 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc, khi đang tiến hành sinh trích, triển khai các vật thể giống như dây cáp từ mạn và đuôi tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát đi các thông điệp vô tuyến yêu cầu tàu ngừng hoạt động và rời khu vực. Tàu Trung Quốc sau đó đã rời đi vào ngày thứ Sáu, 2 tháng 10. Tokyo nhấn mạnh rằng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia đều phải có sự đồng ý của quốc gia đó. Cũng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, số vụ nghiên cứu trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này đang tăng mạnh, nhất là kể từ khi Tokyo và Manila ngày 28 tháng 5 năm nay thông báo khởi động các vòng đàm phán về ranh giới lãnh hải. Từ đầu năm đến nay, Tokyo đã ghi nhận 14 vụ, trong khi năm 2025 chỉ có 6 vụ và những năm trước đó thường chỉ từ 1 đến 2 vụ mỗi năm.
3: Với tình hình Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan ngày hôm qua vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh thành một văn phòng kinh tế và văn hóa mới, trên thực tế đóng vai trò như một lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Đài Loan. TSMC đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo trước mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
7: Un projet d'investissement à plus de 200 milliards d'euros, deux usines de semi-conducteurs déjà construites pour un total de 12.
1: Dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro với hai nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan tại bang này. Các khoản đầu tư của TSMC vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị. Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Nhờ cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt khắt khe hơn đối với Đài Loan. Với bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ Washington. Còn đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.
7: Jules Bois, Taipei, RFI.
3: Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại vùng Siberia của nước Nga.
2: Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 2 tháng 10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong là viêm phổi do tác nhân chưa xác định, từ ngữ trong nguyên văn. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ổn định và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế. Ủy ban châu Âu hôm nay chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng, theo đánh giá rủi ro ban đầu của tổ chức, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu, hết lời dẫn.
3: Giải thưởng Nobel vật lý năm nay, vinh danh nhà khoa học người Bỉ, đã dùng lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực để phát hiện các hạt neutrino đến từ vũ trụ xa xôi. Nobel vật lý năm nay được trao cho nhà vật lý Francis Hansen, 82 tuổi, vì những đóng góp mang tính quyết định đối với đài quan sát IceCube ở Nam Cực, cơ sở khoa học giúp phát hiện được các hạt neutrino không trọng lượng, không điện tích, mang năng lượng cực lớn, có nguồn gốc từ vũ trụ rất xa xôi. Ủy ban Nobel nhấn mạnh là neutrino là hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ vì chúng xuyên qua vật chất mà không bị phát hiện. Từ Hà Nội, nhà vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt giải thích về ý nghĩa của phát hiện vừa được vinh danh.
8: cái hạt này nó đến từ rất xa, có nguồn gốc vũ trụ. Tại vì người ta đã phát hiện ra là nó gọi là neutrino đến từ mặt trời, solar neutrino, thì người ta đã đo được những cái hạt đó. Thế nhưng bây giờ là những cái hạt này đấy, năng lượng nó rất là cao cho nên nó mới đến từ rất xa. Chúng ta bắt được đó ở Nam Cực. Thực ra là năng lượng cao lại rất khó bắt tại vì nó thụt qua rất là nhanh. Cái hạt neutrino năng lượng cao thì trong tương lai nó có thể thay thế photon và các cái hạt khác để mà đi tìm hiểu vũ trụ. Photon thì chưa chắc đã làm được. Còn những cái hạt mà nặng nề hơn thì nó lại không đi xa được. Photon thì nó lại bị chắn lại khi mà đi qua môi trường vật chất là bởi vì nó có tương tác điện tử. Còn anh này chả có tương tác điện tử gì cả thì nó có khả năng đâm xuyên rất là mạnh và nó đi rất xa. Thì những hạt này đến từ rất xa, từ lỗ đen, đến từ những thiên hà mới, từ những vụ nổ siêu tân tinh thì nó sẽ là mở ra một thời kỳ mới để chúng ta nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu vũ trụ dựa trên những hạt neutrino năng lượng lớn.
3: Ekafi tiếng Việt xin cảm ơn nhà vật lý Nguyễn Ái Việt từ Hà Nội. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm vụ xả súng năm 2009 tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Xử bắn là một hình thức tử hình mà quân đội Mỹ đã không sử dụng từ hơn 60 năm qua. Vào ngày 5 tháng 11, 2009, Nidal Hassan, một người Hồi giáo gốc Palestine sinh ra tại Mỹ, đã nổ súng vào căn cứ Fort Hood với mục đích ngăn cản binh sĩ tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, những cuộc chiến mà hung thủ cho là phi pháp. Tổng cộng 13 người, trong đó có 12 binh sĩ đã thiệt mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thượng đỉnh thâm tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua đã được Tokyo theo dõi sát sao. Nỗi lo của Nhật Bản không hẳn nằm ở nội dung thực chất của cuộc gặp mà ở khả năng Mỹ đơn phương theo đuổi một thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Nhật Bản. Nỗi lo này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua các động thái của chính quyền Tokyo và truyền thông Nhật Bản. Thủ tướng Sanae Takaichi đã có các cuộc gặp và trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau cuộc họp thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, xin trích phải đóng góp cho sự ổn định của quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Qua đó, ngầm ý rằng Nhật Bản không muốn bị gạt sang bên lề trong những quyết định có liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực. Trong nỗ lực trấn an dư luận, bà Takaichi cho biết Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích chi tiết với bà về nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo hai nước gặp nhau hai lần trong tuần minh chứng cho sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải các thông tin cho thấy ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Takaichi và khuyến khích Nhật Bản cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại. Đây được xem là nỗ lực nhằm chứng minh rằng quan hệ Washington-Tokyo không bị lu mờ bởi sự hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng ít nhất có hai yếu tố khiến Nhật Bản lo lắng. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, ông Donald Trump đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong đàm phán với Bắc Kinh. Tại cuộc gặp lần hai ở Washington, việc cả hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều nhắc lại Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến chống đế quốc Nhật Bản đã gây khó chịu và bối rối cho Tokyo khi khơi lại một giai đoạn lịch sử nhạy cảm. Những phát biểu này đã tạo cảm giác rằng hai cường quốc đang tìm kiếm một nền tảng chung về mặt lịch sử để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, theo trang The Diplomat, điều quan trọng nhất để hiểu rõ hơn phản ứng hiện nay của Nhật Bản là nhìn lại lịch sử với hai sự kiện nổi bật còn được gọi là cú sốc Nixon năm 1971. Thứ nhất là việc Tổng thống Richard Nixon đột ngột chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc sau nhiều thập niên đối đầu. Và thứ hai là việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp kinh tế nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước. Cả hai quyết định được đưa ra mà gần như không tham khảo ý kiến Nhật Bản. Đối với Tokyo, cú sốc đó không chỉ nằm ở nội dung các quyết định mà còn ở cách thức thực hiện. Các quyết định đơn phương của Mỹ đã củng cố tâm lý tại Nhật Bản cho rằng Washington có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược và kinh tế mà không hề đếm xỉa đến các lợi ích của Tokyo. Các thăm dò diễn ra sau đó cho thấy mức độ thiện cảm của người dân Nhật Bản dành cho Hoa Kỳ đã sụt giảm rõ rệt từ 33% trong năm 1970 xuống còn 18% vào năm 1973. Điều này minh chứng rằng các yếu tố mang tính biểu tượng như cách thức ngoại giao hay hình ảnh chính trị có những tác động trong cách nhìn nhận về thế giới của Nhật Bản. Cú sốc Nixon năm xưa vẫn có những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Nhật Bản ngày nay. Dù vậy, trang The Diplomat cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh hiện nay khá khác xa so với thập niên 1970. Vào giai đoạn đó, người dân Nhật Bản lo sợ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh Việt Nam và kềm hãm đà phát triển kinh tế thần kỳ thời hậu chiến của đất nước. Ngày nay, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Và nhất là khi sức mạnh Hoa Kỳ đang suy giảm, nỗi lo của Nhật Bản thiên về khả năng bị Mỹ bỏ rơi. Hơn nữa, Nhật Bản hiện nay không xem Hoa Kỳ như là đối thủ kinh tế, thay vào đó là một đối tác quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hồ
0: hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, 7 nền kinh tế lớn trên thế giới đã quyết định mở thêm kho dầu dự trữ 100 triệu thùng xả trong 4 tháng, ưu tiên cho dầu diesel. Trước đó, từ tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định xả kho lớn nhất từ trước cho đến nay. Vậy kho dự trữ chiến lược thực chất là gì, nó vận hành ra sao và có thật sự kéo được giá xăng dầu xuống thấp hơn hay không? Trước hết, kho dự trữ dầu chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế là gì?
3: Nói đơn giản, đó là lượng dầu mà các chính phủ cất giữ để dùng khi nguồn cung bị cắt, giống như một khoản bảo hiểm cho các biến cố hay khủng hoảng lớn có thể xảy ra. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày cho xe cộ, tàu thuyền và công nghiệp, vân vân. Chỉ cần một tuyến vận chuyển trọng yếu bị nghẽn là cả nền kinh tế chao đảo. Được thành lập năm 1974 sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên tháng 10 năm 1973, Cơ quan Năng lượng Quốc tế có sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng cho thế giới. Cơ quan này có 32 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Ý, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Mỗi nước có nghĩa vụ nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dưới dạng kho dự trữ chỉ dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Kho dự trữ thương mại mà nhà nước có thể huy động hoặc dự trữ được lưu giữ tại các nước khác không qua các thỏa thuận. Tổng cộng các nước thành viên nắm hơn 1 tỷ 200 triệu thùng dầu dự trữ công, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp giữ theo nghĩa vụ của chính phủ. Dự trữ không chỉ có dầu thô, ít nhất 1/3 lượng dự trữ của các nước IEA và Liên hiệp châu Âu phải là sản phẩm đã lọc như diesel. Còn quyền quyết định thế nào? IEA nhất trí hành động chung, mỗi nước đóng góp theo tỷ trọng tiêu thụ dầu của mình, nhưng xả bao nhiêu, loại nào, nhanh hay chậm là do từng chính phủ quyết định. Với Pháp, việc xả kho có thể thực hiện trong vòng 24 giờ.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kích hoạt cơ chế dự trữ chiến lược này như thế nào trong cái bối cảnh xung đột Trung Đông?
3: Năm nay, điểm nghẽn là eo biển Ormuz, tuyến đường vận chuyển 21% nguồn dầu khí của thế giới sau khi chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Đầu tháng 3, theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng vận tải qua eo biển chỉ còn khoảng 1/10 bình thường và giá dầu Brent có lúc áp sát 120 đô la một thùng. Ngày 11 tháng 3 năm nay, trước những hạn chế đầu tiên của Iran đối với eo biển Hormuz, IEA đã quyết định xả kho mang tính lịch sử, đưa 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược khẩn cấp ra thị trường với hy vọng giảm bớt hậu quả của cuộc chiến Trung Đông. Đây là lần xả kho thứ 6 trong lịch sử của IEA và là đợt lớn nhất từng được thực hiện. Khi đó, tất cả các nước thành viên IEA, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước khác đã cùng vào cuộc. Hoa Kỳ nắm giữ gần 40% lượng dự trữ dầu toàn cầu thông qua kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong khi châu Âu kết hợp giữa dự trữ quốc gia và lượng dự trữ bắt buộc. Cho đến cuối tháng 9, các nước thành viên đã dần dần đưa dầu thô và các sản phẩm tinh chế ra thị trường. Đến ngày 5 tháng 10, cơ quan này xác nhận đã có 325 triệu thùng được xả, tức hơn 80% mục tiêu ban đầu. Còn lại, 75 triệu thùng sẽ được triển khai trong những tuần tới để hoàn tất chương trình. Trước đó, ngày 2 tháng 10, 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Pháp đã quyết định đẩy mạnh nỗ lực. G7 cam kết xả ngay thêm 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng. Diesel được ưu tiên hàng đầu.
0: Trong quá khứ, IEA đã mấy lần xả kho dự trữ chiến lược?
3: Câu trả lời ngắn gọn là không nhiều. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, cơ chế này chỉ được kích hoạt gắn với một biến cố lớn. Lần đầu tiên là năm 1991, khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Lần thứ hai là năm 2005 sau khi các cơn bão Katrina và Rita tàn phá hoạt động dầu khí ở vịnh Mexico. Lần thứ ba là năm 2011 trong cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai lần tiếp theo cùng diễn ra trong năm 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine. Lần đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 IEA thêm một đợt nữa với tổng hai đợt của năm 2022 là 182,7 triệu thùng.
0: Vì sao dầu diesel lại là tâm điểm của căng thẳng lần này?
3: Đến tháng 10, tình hình dầu thô đã bớt căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz và đường ống Yanbu qua Ả Rập Xê Út đã đạt khoảng 3/4 mức trước chiến tranh. Cái đang thiếu là sản phẩm đã lọc, nhất là diesel. Châu Âu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ cho 1/3 lượng diesel của mình, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm 80% công suất lọc dầu kể từ tháng 1 năm 2026. tồn kho dầu diesel của châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bằng cách tập trung vào các đợt giao hàng trong vòng 20 ngày sau thỏa thuận của G7, các nước thành viên nhằm nhanh chóng bổ sung lượng tồn kho của ngành công nghiệp và tránh tình trạng thiếu hụt cho vận tải đường bộ cũng như sưởi ấm mùa đông. Diesel là nhiên liệu của xe tải, máy kéo, tàu hàng và hệ thống sưởi mùa đông. Giá diesel đi thẳng vào giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo IEA, Mỹ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel cho châu Âu nhập khẩu trong tháng 8. Chính quyền Trump gây sức ép để châu Âu xả kho nhanh hơn và Tổng thống Trump nêu khả năng cấm xuất khẩu diesel Mỹ, một động thái có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa.
0: Xả kho dự trữ có thực sự làm hạ nhiệt cơn sốt dầu hiện tại hay không?
3: Phản ứng đầu tiên của thị trường khá mạnh. Các hợp đồng trong tương lai mua diesel giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 10, ước tính giá dầu thô giảm khoảng $5 một thùng. Nhưng sau đó, đà giảm chững lại. Ngày 5 tháng 10, dầu Brent vẫn ở khoảng $102 một thùng. Dầu WTI của Mỹ khoảng $91. Các chuyên gia nhìn chung khá rẻ rạt. Kỹ sư năng lượng Jean-Marc Jancovici của Pháp tính rằng 100 triệu thùng chỉ bằng 3-4 ngày tiêu thụ của các nước G7 nên khó thay đổi, đáng kể và lâu dài. Goldman Sachs ước tính việc xả kho diesel chiến lược của châu Âu chỉ có thể bù được khoảng một nửa mức tăng giá diesel gần đây, và đó là kịch bản lạc quan nhất. Hơn 300 triệu thùng đã xả, tương đương khoảng 18% tổng dự trữ tính đến tháng 3, mà hệ thống này vốn được thiết kế để bảo đảm nguồn cung khi có chiến tranh hay cấm vận, chứ không phải để giữ giá xăng dầu thấp. Dầu đã xả khỏi kho cuối cùng vẫn phải mua lại. Ngay trong lúc quyết định xả kho, G7 đã yêu cầu IEA đưa việc tái tạo kho dự trữ vào chương trình nghị sự. Khi nhiều nước cùng đi mua lại, họ có thể tạo thêm áp lực tăng giá ở chiều ngược lại. Kho dự trữ chiến lược là một công cụ có hiệu quả thật, nhưng có giới hạn. Nó giúp trấn an thị trường và hạ nhiệt những đợt tăng giá cấp tính, nhất là với diesel. Nhưng nó không thể thay thế nguồn cung ổn định, công suất lọc dầu được phục hồi và một eo biển Ormuz thông suốt. Xả kho chỉ là một phần của gói giải pháp chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp và Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình cùng nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, đặc biệt tập trung vào cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh trung học trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, từ 400 đến 500 cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa. Trọng tâm của các yêu sách chủ yếu bao gồm việc tăng thêm nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và chấm dứt Parcoursup, một nền tảng tự động đăng ký vào bậc đại học.
0: Bài xã luận của Nhật báo Le Monde được phân tích về thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Pháp, không giống như những cuộc biểu tình khác thường yêu cầu chính phủ rút lại một cuộc cải cách mới. Nhưng phong trào của sinh viên học sinh trung học tại Pháp lần này đòi hỏi những chính sách mang tính cơ cấu cần có thời gian và tiền bạc để thực hiện. Điều đó khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với một chính phủ vốn đang bị tê liệt vì tình hình nợ công. Nợ công của Pháp thật vậy đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Nước Pháp không còn tiền để cải cách, trong khi mà áp lực từ các thị trường tài chính thì ngày càng lớn.
5: Theo tờ Le Monde, nước Pháp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ nền giáo dục nghèo nàn, sự chậm trễ trong việc thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, của cách mạng trí tuệ nhân tạo, việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu hỏa. Những vấn đề này sẽ không thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đưa ra các khoản hỗ trợ mang tính nhất thời cho tất cả. Le Monde nhận định, chính phủ cần xác định đâu là việc cần ưu tiên giải quyết, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn không được lòng một bộ phận dân chúng.
0: Trong khi đó, nhật báo thiên tả Libération lại tập trung chỉ trích chính phủ. Trong bài xã luận, tờ báo đồng tình rằng các hành động bạo lực và đốt phá của học sinh, sinh viên trong lúc biểu tình là không phù hợp, thế nhưng đồng thời lại cho rằng nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ bạo lực ấy là do chính quyền không còn biết giải quyết những vấn đề căn bản theo cách nào khác ngoài việc xử lý chuyện cấp bách trước mắt, vá víu tạm thời, đưa ra những lời hứa không thể thực hiện, và nếu tất cả những cách đó không hiệu quả thì dùng tới vũ lực.
5: Libération đưa ra ví dụ về lộ trình mà Thủ tướng Sébastien Lecornu gửi tới các bộ trưởng của mình. Trong đó, họ đột nhiên được yêu cầu giải quyết càng nhanh càng tốt trước cuối tháng 10 tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua, như là thay thế giáo viên vắng mặt, cải tạo các tòa nhà, y tế học đường, Parcoursup, v.v. Có thể thấy rõ, mục tiêu đơn giản chỉ là dập tắt đám cháy trước khi mà nó lan sang phần còn lại của một đất nước vốn đã căng thẳng cao độ từ năm 2024 và từ quyết định giải tán quốc hội đầy bi kịch mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra.
0: Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro lại chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã khai thác sự giận dữ của học sinh để phục vụ mục đích chính trị khi kêu gọi các công đoàn học sinh, sinh viên mở rộng phong trào biểu tình ra cả nước. Những kẻ phá hoại cũng lợi dụng có cơ hội để đốt phá, khiến phong trào đi theo hướng xấu.
5: Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng không chỉ giới học sinh mà cả công chức, nông dân, nhân viên vận tải, vân vân, có thể sẽ sớm lên tiếng bày tỏ sự bất mãn. Sự phản kháng đang hiện diện ở khắp nơi. Cả một đất nước đang mục ruỗng, đang gầm gừ bất mãn, đang ở rất gần với điểm bùng nổ. Tờ báo kết luận, nợ nần, bạo lực, mất niềm tin, đó là những căn bệnh đang hủy hoại nước Pháp.
0: Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix thì không lựa chọn chỉ trích mà hướng sự quan tâm đến hai câu hỏi, đó là mạng xã hội đã khiến cho phong trào lan rộng ra cả nước như thế nào và ai sẽ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động đốt phá gây ra.
5: Theo tờ báo thì trong hơn 15 ngày qua, các cuộc phong tỏa trường trung học đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trên những mạng xã hội được giới trẻ sử dụng, chủ yếu là Instagram, Snapchat và TikTok. Một giảng viên ngành truyền thông tại Đại học Nantes nhận xét, xin trích, về mặt lịch sử thì cuộc cách mạng của mùa xuân Ả Rập đã tạo thành một bước ngoặt. Khi đó thì Facebook được sử dụng ở quy mô rất lớn để tổ chức phong trào phản kháng này. Các mạng xã hội cũng đóng vai trò tổ chức, thông báo địa điểm của một cuộc phong tỏa nào đó hoặc đưa ra những khẩu hiệu, lời kêu gọi nhất định. Tất nhiên là điều này không thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan tình báo địa phương. Còn về câu hỏi ai sẽ bồi thường thiệt hại khi học sinh đốt phá, tờ La Croix dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm 2 tháng 10, yêu cầu các công tố viên truy cứu trách nhiệm dân sự của cha mẹ những trẻ vị thành niên gây ra các hành động này. Theo tính toán, thì các cuộc phong tỏa trường trung học trên toàn nước Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9 đã gây ra những thiệt hại lên tới hàng triệu euro.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với chiến thắng ở vòng 1 thuộc về ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, là một chủ đề quan trọng khác được các tờ báo Paris hôm nay quan tâm.
5: Báo thiên hữu Le Figaro tóm tắt những điểm chính trong chương trình tranh cử của ông. Về mặt kinh tế thì Flavio Bolsonaro có quan điểm gần với Tổng thống Argentina Javier Milei. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro, ông Bolsonaro nói rằng mình ủng hộ cạnh tranh tự do, bảo đảm an toàn pháp lý để thúc đẩy đầu tư, hạn chế bộ máy nhà nước, giảm thuế, v.v. Về vấn đề an ninh, một vấn đề thiết yếu đối với Brazil, nơi đang phải đối mặt với sự bùng nổ của bạo lực do các băng nhóm buôn bán ma túy, ông Flavio Bolsonaro ủng hộ một chính sách cứng rắn, bảo thủ, tự do và bàn tay sắt. Chính trên bộ ba này mà Flavio Bolsonaro đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, Le Figaro nhận định đối thủ của ông Flavio Bolsonaro là Tổng thống đương nhiệm Lula dường như đã mệt mỏi. Ở tuổi 80, được bầu lần đầu vào năm 2003, vị lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động đại diện cho một quyền lực đã cũ và tham nhũng.
0: Trong khi đó, báo Libération tỏ rõ sự hoài nghi về việc các chế độ cực hữu lên ngôi tại châu Mỹ Latin, mà theo tờ báo này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới MAGA Make America Great Again góp công không nhỏ. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước ở Nam Mỹ đang chung một chiếc ô ý thức hệ, thứ mà ông Trump cung cấp và khuyến khích họ, rồi tưởng thưởng cho những ai đi chung chiếc ô của mình.
5: Tờ Libération đưa ra dẫn chứng về cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump không chỉ khuyến nghị cử tri bỏ phiếu ở vòng 2 cho Nasri Asfufra, mà còn tuyên bố dòng viện trợ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bị cắt nếu như cử tri chọn nhầm lá phiếu. Và tuyên bố này của ông đã mang tới tác dụng. Nhưng chủ nghĩa Trump dường như không phải là chất keo đủ mạnh để tạo ra một không gian đồng thuận cho toàn bộ lục địa, do các chế độ chính trị Mỹ Latin về bản chất vẫn mang tính dân tộc chủ nghĩa. Và những bất hòa giữa họ đã xuất hiện xuyên suốt hai thế kỷ kể từ khi các nước này giành được độc lập. Các lợi ích kinh tế cũng có thể khiến những người bạn thuộc phe cực hữu đối đầu với nhau. Mỹ còn phải đối mặt với một trở ngại lớn khi mà Trung Quốc đã hiện diện trong khu vực từ đầu thế kỷ này, đồng thời không ngừng gia tăng các khoản cho vay, các dự án và những hiệp định thương mại. Hơn nữa, các chính sách của Washington với các nước Nam Mỹ có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028. Còn Tập Cận Bình thì chẳng biết là tới khi nào.
0: Le Monde có bài viết về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường phản đối phá thai đã cố tình không giao các loại thuốc và dụng cụ tránh thai cho 5 nước ở châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania, Zambia và Mali.
5: Đây vốn là hàng viện trợ với tổng trị giá 9,7 triệu đô la và hiện vẫn đang được lưu kho tại Bỉ. Trung tâm chuyên môn Flemish về sức khỏe tình dục lên án tình trạng phong tỏa đó suốt một năm qua, đặc biệt bởi việc lưu kho số thuốc và dụng cụ tránh thai này khiến chính phủ Hoa Kỳ tốn gần 25.000 đô la mỗi tháng. Tổ chức này tố cáo, xin trích, đây là một quyết định mang tính ý thức hệ khi chúng tôi cố gắng chất vấn chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này. Họ đã nói rất rõ rằng họ chẳng quan tâm đến việc lãng phí số tiền đó, miễn là phụ nữ không thể tự quyết định và không được tiếp cận các biện pháp tránh thai. Họ phản đối gay gắt quyền tự chủ đối với cơ thể, hay lời dẫn. Để biện minh cho quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi những biện pháp tránh thai này, bao gồm thuốc viên, que cấy và vòng tránh thai, là thuốc phá thai. Và viện dẫn chính sách Mexico được thiết lập dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, quy định cấm tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn hoặc thực hiện phá thai hoặc là vận động ủng hộ quyền phá thai.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
6: Kinh tế.
0: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình RT, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Nancy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong cái thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
6: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
7: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
8: Không, hoàn toàn là không.
7: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia, thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Nancy Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
5: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
5: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia, như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lễ là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc

0: người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm. Cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì sau đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết là có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng thì chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
1: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VnQuantum, thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
0: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Riêng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái đội trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả là nhân lực, tức là cái đội trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử, và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
1: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
0: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam tôi gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời về lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có 2 cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có 2 startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandela, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh vật photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện.

0: Thứ tư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể chẳng hạn như là Thales, CEA hay là viện Bách Khoa Paris. Chúng ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp. Thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này. Cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập tự lực bằng chính con người của Việt Nam hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
1: Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai công ty khởi nghiệp ở Paris Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường Đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp-Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trump tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Ngày mai thứ Tư, mùng 7 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 10, 2026. Hàng chục nghìn sinh viên, học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mối ngày một sự kiện. Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp ngày hôm nay trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
1: Theo thông tin AFP, riêng tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Số người bị thương bên phía cảnh sát và hiến binh là 700 người, còn bên phía nhân viên ngành giáo dục là khoảng 100 người. Theo Bộ Giáo dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589 so với con số gần 800 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay bởi vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa. Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng này tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã đánh đồng toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày hôm qua thông báo triển khai binh sĩ đến Vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông này hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công.
2: Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyadh, ba quốc gia đã nhất trí xin trích triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tại Mecca vào tháng 8 năm nay, cũng như thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc. Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng là Medina và Mecca của đạo Hồi mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do Houthi thực hiện, cũng như các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này. Hết lời dẫn. Xung đột giữa lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn bùng phát từ tháng 7 năm nay sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía Tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng. Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco bằng thôn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đáp trả hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út chống Yemen. Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay không đạt kết quả.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội nâng mức báo động và sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra tại dải Gaza, trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên đất Israel, khiến hơn 1.000 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo là Hamas và người dân Gaza sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Israel gánh chịu thương vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
1: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, nếu cần thiết, loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu. Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư, nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Bruxelles trong bối cảnh ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc. Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ như một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin kêu gọi Bruxelles kích hoạt ngay lập tức các biện pháp tự vệ trong bộ công cụ hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và quá yếu kém so với các vũ khí thương mại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles vào giữa tháng 10. Các biện pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tham hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc đã lên đến khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái.
3: Về tình hình an ninh châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc điều trần thường niên tại Nghị viện Đức, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức Martin Jager một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo ông, nguy cơ đối đầu giữa Nga và Đức là có thật. Thông tin viên Salome Enong của Anh tại Berlin tường thuật.
4: Martin Jäger n'y est pas allé par quatre chemins ce midi devant les députés allemands.
5: Chiều hôm qua trước các nghị sĩ Đức, ông Martin Jäger không vòng vò nói thẳng rằng Sinrich, cuộc đối đầu giữa Đức và Nga kể từ giờ mang một sắc thái mới và nguy hiểm hơn. Đức có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột dữ dội với Nga. Hết lời dẫn. Lập trường đáng báo động này được đưa ra vào lúc cuộc tấn công bất thành ở Leipzig mùa hè vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Theo ông Martin Jäger, mưu toan tấn công ở Leipzig chỉ là một ví dụ. Hiện tại không một quốc gia nào khác tìm cách đe dọa trực tiếp, toàn diện và cụ thể như vậy đối với Đức. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Đức cũng trấn an là chưa có bằng chứng nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sắp sửa tấn công NATO. Tuy nhiên, cũng theo ông Martin Jäger, các quốc gia vùng Baltic có thể xin trích là mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp của Nga. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan tình báo kêu gọi một cuộc cải tổ lớn trong các hoạt động của mình. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã không thể tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vì những lý do lịch sử. Nhưng chính phủ Đức hứa hẹn cuộc cải cách các cơ quan tình báo bị trì hoãn từ lâu sẽ được thực hiện vào mùa thu hay mùa đông này.
6: Salome Nonkoua, Berlin, RFI.
3: Về tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, hai tàu thương mại tại Biển Đen bị drone tấn công đêm hôm qua rạng sáng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu đã bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích. Chính phủ Bulgaria lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng Rojas Mamadov của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc hai tàu Nga tấn công tàu này khiến tàu bị chìm và hai người chết. Ngay trước khi chính phủ Bulgaria tổ chức phiên họp khẩn, trả lời báo giới, Thủ tướng Radev khẳng định một cuộc tấn công như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lãnh đạo chính phủ Bulgaria nhấn mạnh cuộc chiến Ukraine đang leo thang, mọi quy tắc của luật pháp quốc tế hiện đang bị phớt lờ, các tàu dân sự bị tấn công. Trang tin chuyên về hàng hải maritime.bg cho biết là con tàu treo cờ Togo đã bị hư hại nặng trước khi bị chìm. Và hỏa hoạn đã bùng phát trên con tàu thứ hai, treo cờ Palau, nhưng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát nhờ tàu của Bulgaria. Theo thông tin hiện tại, tàu thoát nạn đang chở lúa mì và di chuyển về phía nam, trong khi con tàu bị chìm thì đang di chuyển về phía bắc, nhưng không rõ chuyên chở loại hàng hóa nào. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, chính quyền Nga hôm nay cho biết là thủ đô Moscow đã bị một cuộc tấn công quy mô bất thường với 650 drone trong đêm qua, khiến hai người thiệt mạng ở vùng ngoại ô. Còn bên phía Ukraine, công ty đường sắt quốc gia hôm qua thông báo với hãng tin AFP là họ đã phải chuyển hướng hơn 5.800 chuyến tàu trong tháng 9 vừa qua do nguy cơ bị Nga tấn công vào mạng lưới đường sắt.
3: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cho biết là đã yêu cầu tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này sau khi phát hiện con tàu tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học mà không có sự cho phép của Tokyo.
5: Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên nêu rõ tàu Kesue được phát hiện từ ngày 27 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc, khi đang tiến hành sinh trích, triển khai các vật thể giống như dây cáp từ mạng và đuôi tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát đi các thông điệp vô tuyến yêu cầu tàu ngừng hoạt động và rời khu vực. Tàu Trung Quốc sau đó đã rời đi vào ngày thứ Sáu, 2 tháng 10. Tokyo nhấn mạnh rằng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia đều phải có sự đồng ý của quốc gia đó. Cũng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, số vụ nghiên cứu trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này đang tăng mạnh, nhất là kể từ khi Tokyo và Manila ngày 28 tháng 5 năm nay thông báo khởi động các vòng đàm phán về ranh giới lãnh hải. Từ đầu năm đến nay, Tokyo đã ghi nhận 14 vụ, trong khi năm 2025 chỉ có 6 vụ và những năm trước đó thường chỉ từ 1 đến 2 vụ mỗi năm.
3: Về tình hình Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan ngày hôm qua vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh thành một văn phòng kinh tế và văn hóa mới, trên thực tế đóng vai trò như một lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Đài Loan. TSMC đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo trước mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
7: Un projet d'investissement à plus de 200 milliards d'euros, deux usines de semi-conducteurs déjà construites pour un total de 12
1: dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro với 2 nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan tại bang này. Các khoản đầu tư của TSMC vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị. Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Nhờ cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt khắt khe hơn đối với Đài Loan. Với bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ Washington. Còn đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.
7: Jules Bois, Taipei, RFI.
3: Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại vùng Siberia của nước Nga.
5: Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 2 tháng 10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong là viêm phổi do tác nhân chưa xác định, từ ngữ trong nguyên văn. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ổn định và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế. Ủy ban châu Âu hôm nay chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng, theo đánh giá rủi ro ban đầu của tổ chức, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu. Hết lời dẫn.
3: Giải thưởng Nobel vật lý năm nay, vinh danh nhà khoa học người Bỉ đã dùng lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực để phát hiện các hạt neutrino đến từ vũ trụ xa xôi. Nobel vật lý năm nay được trao cho nhà vật lý Francis Hansen, 82 tuổi, vì những đóng góp mang tính quyết định đối với đài quan sát IceCube ở Nam Cực, cơ sở khoa học giúp phát hiện được các hạt neutrino không trọng lượng, không điện tích, mang năng lượng cực lớn, có nguồn gốc từ vũ trụ rất xa xôi. Ủy ban Nobel nhấn mạnh là neutrino là hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ vì chúng xuyên qua vật chất mà không bị phát hiện. Từ Hà Nội, nhà vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt giải thích về ý nghĩa của phát hiện vừa được vinh danh.
8: cái hạt này nó đến từ rất xa, có nguồn gốc vũ trụ. Tại vì người ta đã phát hiện ra là nó gọi là neutrino đến từ mặt trời, solar neutrino, thì người ta đã đo được những cái hạt đó. Thế nhưng bây giờ là những cái hạt này đấy, năng lượng nó rất là cao cho nên nó mới đến từ rất xa. Chúng ta bắt được đó ở Nam Cực. Thực ra năng lượng cao lại rất khó bắt tại vì nó hụt qua rất là nhanh. Cái hạt neutrino năng lượng cao thì trong tương lai nó có thể thay thế photon và các cái hạt khác để mà đi tìm hiểu vũ trụ. Photon thì chưa chắc đã làm được. Còn những cái hạt mà nặng nề hơn thì nó lại không đi xa được. Photon thì nó lại bị chắn lại khi mà đi qua môi trường vật chất là bởi vì nó có tương tác điện từ. Còn anh này chả có tương tác điện từ gì cả thì nó có khả năng đâm xuyên rất là mạnh và nó đi rất xa. Thì những hạt này đến từ rất xa, từ lỗ đen, đến từ những thiên hà mới, từ những vụ nổ siêu tân tinh thì nó sẽ là mở ra một thời kỳ mới để chúng ta nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu vũ trụ dựa trên những hạt neutrino năng lượng lớn.
3: Khafi tiếng Việt xin cảm ơn nhà vật lý Nguyễn Ái Việt từ Hà Nội. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm vụ xả súng năm 2009 tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Xử bắn là một hình thức tử hình mà quân đội Mỹ đã không sử dụng từ hơn 60 năm qua. Vào ngày 5 tháng 11, 2009, Nidan Hassan, một người Hồi giáo gốc Palestine sinh ra tại Mỹ, đã nổ súng vào căn cứ Fort Hood với mục đích ngăn cản binh sĩ tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, những cuộc chiến mà hung thủ cho là phi pháp. Tổng cộng 13 người, trong đó có 12 binh sĩ đã thiệt mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thượng đỉnh thâm tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua đã được Tokyo theo dõi sát sao. Nỗi lo của Nhật Bản không hẳn nằm ở nội dung thực chất của cuộc gặp mà ở khả năng Mỹ đơn phương theo đuổi một thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Nhật Bản. Nỗi lo này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua các động thái của chính quyền Tokyo và truyền thông Nhật Bản. Thủ tướng Sanae Takaichi đã có các cuộc gặp và trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau cuộc họp thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, xin trích phải đóng góp cho sự ổn định của quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Qua đó, ngầm ý rằng Nhật Bản không muốn bị gạt sang bên lề trong những quyết định có liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực. Trong nỗ lực trấn an dư luận, bà Takaichi cho biết Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích chi tiết với bà về nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo hai nước gặp nhau hai lần trong tuần minh chứng cho sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải các thông tin cho thấy ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Takaichi và khuyến khích Nhật Bản cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại. Đây được xem là nỗ lực nhằm chứng minh rằng quan hệ Washington-Tokyo không bị lu mờ bởi sự hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng ít nhất có hai yếu tố khiến Nhật Bản lo lắng. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, ông Donald Trump đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong đàm phán với Bắc Kinh. Tại cuộc gặp lần hai ở Washington, việc cả hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều nhắc lại Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến chống đế quốc Nhật Bản đã gây khó chịu và bối rối cho Tokyo khi khơi lại một giai đoạn lịch sử nhạy cảm. Những phát biểu này đã tạo cảm giác rằng hai cường quốc đang tìm kiếm một nền tảng chung về mặt lịch sử để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, theo trang The Diplomat, điều quan trọng nhất để hiểu rõ hơn phản ứng hiện nay của Nhật Bản là nhìn lại lịch sử với hai sự kiện nổi bật còn được gọi là cú sốc Nixon năm 1971. Thứ nhất là việc Tổng thống Richard Nixon đột ngột chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc sau nhiều thập niên đối đầu. Và thứ hai là việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp kinh tế nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước. Cả hai quyết định được đưa ra mà gần như không tham khảo ý kiến Nhật Bản. Đối với Tokyo, cú sốc đó không chỉ nằm ở nội dung các quyết định mà còn ở cách thức thực hiện. Các quyết định đơn phương của Mỹ đã củng cố tâm lý tại Nhật Bản cho rằng Washington có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược và kinh tế mà không hề đếm xỉa đến các lợi ích của Tokyo. Các thăm dò diễn ra sau đó cho thấy mức độ thiện cảm của người dân Nhật Bản dành cho Hoa Kỳ đã sụt giảm rõ rệt từ 33% trong năm 1970 xuống còn 18% vào năm 1973. Điều này minh chứng rằng các yếu tố mang tính biểu tượng như cách thức ngoại giao hay hình ảnh chính trị có những tác động trong cách nhìn nhận về thế giới của Nhật Bản. Cú sốc Nixon năm xưa vẫn có những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Nhật Bản ngày nay. Dù vậy, trang The Diplomat cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh hiện nay khá khác xa so với thập niên 1970. Vào giai đoạn đó, người dân Nhật Bản lo sợ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh Việt Nam và kềm hãm đà phát triển kinh tế thần kỳ thời hậu chiến của đất nước. Ngày nay, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Và nhất là khi sức mạnh Hoa Kỳ đang suy giảm, nỗi lo của Nhật Bản thiên về khả năng bị Mỹ bỏ rơi. Hơn nữa, Nhật Bản hiện nay không xem Hoa Kỳ như là đối thủ kinh tế, thay vào đó là một đối tác quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hồ
0: hôm 2 tháng 10 vừa qua, 7 nền kinh tế lớn trên thế giới đã quyết định mở thêm kho dầu dự trữ 100 triệu thùng xả trong 4 tháng, ưu tiên cho dầu diesel. Trước đó, từ tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định xả kho lớn nhất từ trước cho đến nay. Vậy kho dự trữ chiến lược thực chất là gì, nó vận hành ra sao và có thật sự kéo được giá xăng dầu xuống thấp hơn hay không? Trước hết, kho dự trữ dầu chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế là gì?
3: Nói đơn giản, đó là lượng dầu mà các chính phủ cất giữ để dùng khi nguồn cung bị cắt, giống như một khoản bảo hiểm cho các biến cố hay khủng hoảng lớn có thể xảy ra. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày cho xe cộ, tàu thuyền và công nghiệp, vân vân. Chỉ cần một tuyến vận chuyển trọng yếu bị nghẽn là cả nền kinh tế chao đảo. Được thành lập năm 1974 sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên tháng 10 năm 1973, Cơ quan Năng lượng Quốc tế có sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng cho thế giới. Cơ quan này có 32 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Ý, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Mỗi nước có nghĩa vụ nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dưới dạng kho dự trữ chỉ dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Kho dự trữ thương mại mà nhà nước có thể huy động hoặc dự trữ được lưu giữ tại các nước khác không qua các thỏa thuận. Tổng cộng các nước thành viên nắm hơn 1 tỷ 200 triệu thùng dầu dự trữ công, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp giữ theo nghĩa vụ của chính phủ. Dự trữ không chỉ có dầu thô, ít nhất 1/3 lượng dự trữ của các nước IEA và Liên hiệp châu Âu phải là sản phẩm đã lọc như diesel. Còn quyền quyết định thế nào? IEA nhất trí hành động chung, mỗi nước đóng góp theo tỷ trọng tiêu thụ dầu của mình, nhưng xả bao nhiêu, loại nào, nhanh hay chậm là do từng chính phủ quyết định. Với Pháp, việc xả kho có thể thực hiện trong vòng 24 giờ.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kích hoạt cơ chế dự trữ chiến lược này như thế nào trong cái bối cảnh xung đột Trung Đông?
3: Năm nay, điểm nghẽn là eo biển Ormuz, tuyến đường vận chuyển 21% nguồn dầu khí của thế giới sau khi chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Đầu tháng 3, theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng vận tải qua eo biển chỉ còn khoảng 1/10 bình thường và giá dầu Brent có lúc áp sát 120 đô la một thùng. Ngày 11 tháng 3 năm nay, trước những hạn chế đầu tiên của Iran đối với eo biển Hormuz, IEA đã quyết định xả kho mang tính lịch sử, đưa 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược khẩn cấp ra thị trường với hy vọng giảm bớt hậu quả của cuộc chiến Trung Đông. Đây là lần xả kho thứ 6 trong lịch sử của IEA và là đợt lớn nhất từng được thực hiện. Khi đó, tất cả các nước thành viên IEA, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước khác đã cùng vào cuộc. Hoa Kỳ nắm giữ gần 40% lượng dự trữ dầu toàn cầu thông qua kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong khi châu Âu kết hợp giữa dự trữ quốc gia và lượng dự trữ bắt buộc. Cho đến cuối tháng 9, các nước thành viên đã dần dần đưa dầu thô và các sản phẩm tinh chế ra thị trường. Đến ngày 5 tháng 10, cơ quan này xác nhận đã có 325 triệu thùng được xả, tức hơn 80% mục tiêu ban đầu. Còn lại, 75 triệu thùng sẽ được triển khai trong những tuần tới để hoàn tất chương trình. Trước đó, ngày 2 tháng 10, 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Pháp đã quyết định đẩy mạnh nỗ lực. G7 cam kết xả ngay thêm 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng. Diesel được ưu tiên hàng đầu.
0: Trong quá khứ, IEA đã mấy lần xả kho dự trữ chiến lược?
3: Câu trả lời ngắn gọn là không nhiều. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, cơ chế này chỉ được kích hoạt gắn với một biến cố lớn. Lần đầu tiên là năm 1991 khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Lần thứ hai là năm 2005 sau khi các cơn bão Katrina và Rita tàn phá hoạt động dầu khí ở vịnh Mexico. Lần thứ ba là năm 2011 trong cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai lần tiếp theo cùng diễn ra trong năm 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine, lần đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 4, IEA thêm một đợt nữa với tổng hai đợt của năm 2022 là 182,7 triệu thùng.
0: Vì sao dầu diesel lại là tâm điểm của căng thẳng lần này?
3: Đến tháng 10, tình hình dầu thô đã bớt căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz và đường ống Yanbu qua Ả Rập Xê Út đã đạt khoảng 3/4 mức trước chiến tranh. Cái đang thiếu là sản phẩm đã lọc, nhất là diesel. Châu Âu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ cho 1/3 lượng diesel của mình, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm 80% công suất lọc dầu kể từ tháng 1 năm 2026. tồn kho dầu diesel của châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bằng cách tập trung vào các đợt giao hàng trong vòng 20 ngày sau thỏa thuận của G7, các nước thành viên nhằm nhanh chóng bổ sung lượng tồn kho của ngành công nghiệp và tránh tình trạng thiếu hụt cho vận tải đường bộ cũng như sưởi ấm mùa đông. Diesel là nhiên liệu của xe tải, máy kéo, tàu hàng và hệ thống sưởi mùa đông. Giá diesel đi thẳng vào giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo IEA, Mỹ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel cho châu Âu nhập khẩu trong tháng 8. Chính quyền Trump gây sức ép để châu Âu xả kho nhanh hơn và Tổng thống Trump nêu khả năng cấm xuất khẩu diesel Mỹ, một động thái có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa.
0: Xả kho dự trữ có thực sự làm hạ nhiệt cơn sốt dầu hiện tại hay không?
3: Phản ứng đầu tiên của thị trường khá mạnh, các hợp đồng trong tương lai mua diesel giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 10, ước tính giá dầu thô giảm khoảng $5 một thùng. Nhưng sau đó, đà giảm chững lại, ngày 5 tháng 10, dầu Brent vẫn ở khoảng $102 một thùng, dầu WTI của Mỹ khoảng $91. Các chuyên gia nhìn chung khá rẻ rạt, kỹ sư năng lượng Jean-Marc Jancovici của Pháp tính rằng 100 triệu thùng chỉ bằng 3-4 ngày tiêu thụ của các nước G7 nên khó thay đổi, đáng kể và lâu dài. Goldman Sachs ước tính việc xả kho diesel chiến lược của châu Âu chỉ có thể bù được khoảng một nửa mức tăng giá diesel gần đây, và đó là kịch bản lạc quan nhất. Hơn 300 triệu thùng đã xả, tương đương khoảng 18% tổng dự trữ tính đến tháng 3, mà hệ thống này vốn được thiết kế để bảo đảm nguồn cung khi có chiến tranh hay cấm vận, chứ không phải để giữ giá xăng dầu thấp. Dầu đã xả khỏi kho cuối cùng vẫn phải mua lại. Ngay trong lúc quyết định xả kho, G7 đã yêu cầu IEA đưa việc tái tạo kho dự trữ vào chương trình nghị sự. Khi nhiều nước cùng đi mua lại, họ có thể tạo thêm áp lực tăng giá ở chiều ngược lại. Kho dự trữ chiến lược là một công cụ có hiệu quả thật nhưng có giới hạn. Nó giúp trấn an thị trường và hạ nhiệt những đợt tăng giá cấp tính, nhất là với diesel. Nhưng nó không thể thay thế nguồn cung ổn định, công suất lọc dầu được phục hồi và một eo biển Ormuz thông suốt. Xả kho chỉ là một phần của gói giải pháp chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp và Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình cùng nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, đặc biệt tập trung vào cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh trung học trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, từ 400 đến 500 cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa. Trọng tâm của các yêu sách chủ yếu bao gồm việc tăng thêm nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và chấm dứt Parcoursup, một nền tảng tự động đăng ký vào bậc đại học.
0: Bài xã luận của Nhật báo Le Monde được phân tích về thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Pháp, không giống như những cuộc biểu tình khác thường yêu cầu chính phủ rút lại một cuộc cải cách mới. Nhưng phong trào của sinh viên học sinh trung học tại Pháp lần này đòi hỏi những chính sách mang tính cơ cấu cần có thời gian và tiền bạc để thực hiện. Điều đó khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với một chính phủ vốn đang bị tê liệt vì tình hình nợ công. Nợ công của Pháp thật vậy đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Nước Pháp không còn tiền để cải cách, trong khi mà áp lực từ các thị trường tài chính thì ngày càng lớn.
5: Theo tờ Le Monde, nước Pháp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ nền giáo dục nghèo nàn, sự chậm trễ trong việc thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, của cách mạng trí tuệ nhân tạo, việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu hỏa. Những vấn đề này sẽ không thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đưa ra các khoản hỗ trợ mang tính nhất thời cho tất cả. Le Monde nhận định, chính phủ cần xác định đâu là việc cần ưu tiên giải quyết, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn không được lòng một bộ phận dân chúng.
0: Trong khi đó, nhật báo thiên tả Libération lại tập trung chỉ trích chính phủ. Trong bài xã luận, tờ báo đồng tình rằng các hành động bạo lực và đốt phá của học sinh, sinh viên trong lúc biểu tình là không phù hợp, thế nhưng đồng thời lại cho rằng nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ bạo lực ấy là do chính quyền không còn biết giải quyết những vấn đề căn bản theo cách nào khác ngoài việc xử lý chuyện cấp bách trước mắt, vá víu tạm thời, đưa ra những lời hứa không thể thực hiện, và nếu tất cả những cách đó không hiệu quả thì dùng tới vũ lực.
5: Libération đưa ra ví dụ về lộ trình mà Thủ tướng Sébastien Lecornu gửi tới các bộ trưởng của mình. Trong đó họ đột nhiên được yêu cầu giải quyết càng nhanh càng tốt trước cuối tháng 10 tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua, như là thay thế giáo viên vắng mặt, cải tạo các tòa nhà, y tế học đường, Parcoursup, v.v. Có thể thấy rõ, mục tiêu đơn giản chỉ là dập tắt đám cháy trước khi mà nó lan sang phần còn lại của một đất nước vốn đã căng thẳng cao độ từ năm 2024 và từ quyết định giải tán quốc hội đầy bi kịch mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra.
0: Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro lại chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã khai thác sự giận dữ của học sinh để phục vụ mục đích chính trị khi kêu gọi các công đoàn học sinh sinh viên mở rộng phong trào biểu tình ra cả nước. Những kẻ phá hoại cũng lợi dụng có cơ hội để đốt phá khiến phong trào đi theo hướng xấu.
5: Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng không chỉ giới học sinh mà cả công chức, nông dân, nhân viên vận tải, v.v. có thể sẽ sớm lên tiếng bày tỏ sự bất mãn. Sự phản kháng đang hiện diện ở khắp nơi. Cả một đất nước đang mục ruỗng, đang gầm gừ bất mãn, đang ở rất gần với điểm bùng nổ. Tờ báo kết luận, nợ nần, bạo lực, mất niềm tin, đó là những căn bệnh đang hủy hoại nước Pháp.
0: Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix thì không lựa chọn chỉ trích mà hướng sự quan tâm đến hai câu hỏi, đó là mạng xã hội đã khiến cho phong trào lan rộng ra cả nước như thế nào và ai sẽ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động đốt phá gây ra.
5: Theo tờ báo thì trong hơn 15 ngày qua, các cuộc phong tỏa trường trung học đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trên những mạng xã hội được giới trẻ sử dụng, chủ yếu là Instagram, Snapchat và TikTok. Một giảng viên ngành truyền thông tại Đại học Nantes nhận xét, xin trích, về mặt lịch sử thì cuộc cách mạng của mùa xuân Ả Rập đã tạo thành một bước ngoặt. Khi đó thì Facebook được sử dụng ở quy mô rất lớn để tổ chức phong trào phản kháng này. Các mạng xã hội cũng đóng vai trò tổ chức, thông báo địa điểm của một cuộc phong tỏa nào đó hoặc đưa ra những khẩu hiệu, lời kêu gọi nhất định. Tất nhiên là điều này không thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan tình báo địa phương. Còn về câu hỏi ai sẽ bồi thường thiệt hại khi học sinh đốt phá, tờ La Croix dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm 2 tháng 10, yêu cầu các công tố viên truy cứu trách nhiệm dân sự của cha mẹ những trẻ vị thành niên gây ra các hành động này. Theo tính toán, thì các cuộc phong tỏa trường trung học trên toàn nước Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9 đã gây ra những thiệt hại lên tới hàng triệu euro.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với chiến thắng ở vòng 1 thuộc về ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, là một chủ đề quan trọng khác được các tờ báo Paris hôm nay quan tâm.
5: Báo thiên hữu Le Figaro tóm tắt những điểm chính trong chương trình tranh cử của ông. Về mặt kinh tế thì Flavio Bolsonaro có quan điểm gần với Tổng thống Argentina Javier Milei. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro, ông Bolsonaro nói rằng mình ủng hộ cạnh tranh tự do, bảo đảm an toàn pháp lý để thúc đẩy đầu tư, hạn chế bộ máy nhà nước, giảm thuế, v.v. Về vấn đề an ninh, một vấn đề thiết yếu đối với Brazil, nơi đang phải đối mặt với sự bùng nổ của bạo lực do các băng nhóm buôn bán ma túy, ông Flavio Bolsonaro ủng hộ một chính sách cứng rắn, bảo thủ, tự do và bàn tay sắt. Chính trên bộ ba này mà Flavio Bolsonaro đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, Le Figaro nhận định đối thủ của ông Flavio Bolsonaro là Tổng thống đương nhiệm Lula dường như đã mệt mỏi. Ở tuổi 80, được bầu lần đầu vào năm 2003, vị lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động đại diện cho một quyền lực đã cũ và tham nhũng.
0: Trong khi đó, báo Libération tỏ rõ sự hoài nghi về việc các chế độ cực hữu lên ngôi tại châu Mỹ Latin, mà theo tờ báo này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới MAGA Make America Great Again góp công không nhỏ. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước ở Nam Mỹ đang chung một chiếc ô ý thức hệ, thứ mà ông Trump cung cấp và khuyến khích họ, rồi tưởng thưởng cho những ai đi chung chiếc ô của mình.
5: Tờ Liberation đưa ra dẫn chứng về cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump không chỉ khuyến nghị cử tri bỏ phiếu ở vòng 2 cho Nasri Asfufra, mà còn tuyên bố dòng viện trợ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bị cắt nếu như cử tri chọn nhầm lá phiếu. Và tuyên bố này của ông đã mang tới tác dụng. Nhưng chủ nghĩa Trump dường như không phải là chất keo đủ mạnh để tạo ra một không gian đồng thuận cho toàn bộ lục địa, do các chế độ chính trị Mỹ Latin về bản chất vẫn mang tính dân tộc chủ nghĩa. Và những bất hòa giữa họ đã xuất hiện xuyên suốt hai thế kỷ kể từ khi các nước này giành được độc lập. Các lợi ích kinh tế cũng có thể khiến những người bạn thuộc phe cực hữu đối đầu với nhau. Mỹ còn phải đối mặt với một trở ngại lớn khi mà Trung Quốc đã hiện diện trong khu vực từ đầu thế kỷ này, đồng thời không ngừng gia tăng các khoản cho vay, các dự án và những hiệp định thương mại. Hơn nữa, các chính sách của Washington với các nước Nam Mỹ có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028. Còn Tập Cận Bình thì chẳng biết là tới khi nào.
0: Le Monde có bài viết về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường phản đối phá thai đã cố tình không giao các loại thuốc và dụng cụ tránh thai cho 5 nước ở châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania, Zambia và Mali.
5: Đây vốn là hàng viện trợ với tổng trị giá 9,7 triệu đô la và hiện vẫn đang được lưu kho tại Bỉ. Trung tâm chuyên môn Flemish về sức khỏe tình dục lên án tình trạng phong tỏa đó suốt một năm qua, đặc biệt bởi việc lưu kho số thuốc và dụng cụ tránh thai này khiến chính phủ Hoa Kỳ tốn gần 25.000 đô la mỗi tháng. Tổ chức này tố cáo, xin trích, đây là một quyết định mang tính ý thức hệ khi chúng tôi cố gắng chất vấn chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này. Họ đã nói rất rõ rằng họ chẳng quan tâm đến việc lãng phí số tiền đó, miễn là phụ nữ không thể tự quyết định và không được tiếp cận các biện pháp tránh thai. Họ phản đối gay gắt quyền tự chủ đối với cơ thể, hay lời dẫn. Để biện minh cho quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi những biện pháp tránh thai này, bao gồm thuốc viên, que cấy và vòng tránh thai, là thuốc phá thai. Và viện dẫn chính sách Mexico được thiết lập dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, quy định cấm tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn hoặc thực hiện phá thai hoặc là vận động ủng hộ quyền phá thai.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
6: Kinh tế.
0: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình RT, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Nancy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong cái thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này. Đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
6: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
7: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
8: Không, hoàn toàn là không.
7: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia, thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Nancy Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
5: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
5: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
10: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật định lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các pin mặt trời vân vân, thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử, và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính

0: thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
1: Quý thính giả vừa theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua. RFI.
2: Les voix du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm ngày 8 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026? Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Minh Phương về chủ đề ngành điện cảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hợp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Kính thưa quý vị, trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản đối của học sinh trung học, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối hôm qua ngày 6 tháng 10 đã họp với Thủ tướng Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục để tìm cách tháo gỡ khủng hoảng. Tối hôm nay, ông Lecornu có bài phát biểu từ phủ Thủ tướng về cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong ngày hôm nay, hai Bộ trưởng Nội vụ và Giáo dục trả lời chất vấn của Quốc hội.
1: Cuộc họp diễn ra sau đợt huy động toàn quốc của học sinh hôm thứ Ba. Theo con số của chính quyền và các nhà tổ chức, đã có từ 266.000 đến 450.000 người gồm học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã tham gia tuần hành trên cả nước. Theo Bộ Giáo dục Đại học, 40% cơ sở trường đại học bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm qua. Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong yên ổn, không có người bị thương nặng, tuy nhiên ở một số nơi vẫn xảy ra các vụ xô xát đập phá. Theo Bộ Nội vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 488 người trong ngày, nâng tổng số vụ bắt giữ kể từ khi phong trào bùng phát lên 6.547 người. Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, tính từ đầu phong trào, 215 học sinh, 85 nhân viên ngành giáo dục và gần 800 cảnh sát hiến binh đã bị thương. Kể từ hôm nay, cảnh sát tạm dừng sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán các đám đông. Trên đài RTL, Bộ trưởng Nunez cho biết cơ quan thanh tra cảnh sát đã mở 18 cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực chấn áp người biểu tình. Theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục, 86% các trường phổ thông trung học đã mở cửa trở lại sáng nay. Tuy vậy, 528 trường vẫn ngừng dạy toàn phần hoặc một phần, giảm 41% so với hôm thứ Ba. Các tổ chức đại diện học sinh sinh viên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên đoàn học sinh USL và Liên đoàn sinh viên kêu gọi xuống đường vào ngày 8 tháng 10 tại Paris và nhiều thành phố khác. Chính phủ còn phải đối phó với một mặt trận mới ở khối giáo dục đại học. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, ông Philippe Baptiste, sẽ lần lượt gặp các tổ chức nghề nghiệp rồi đến các tổ chức sinh viên trong ngày hôm nay. Thách thức đối với chính phủ càng lớn khi khả năng ngân sách rất hạn hẹp khiến việc đáp ứng các yêu sách của phong trào trở nên khó khăn.
0: Vẫn liên quan đến Pháp nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, ngày hôm qua Pháp đã phóng thử thành công từ tàu ngầm tên lửa M51.3, phiên bản mới của vũ khí chiến lược răn đe hạt nhân. Tổng thống Macron chứng kiến vụ thử ở ngoài khơi Finistère ở miền Tây nước Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định là toàn bộ hành trình tên lửa được theo dõi chặt chẽ và tuân thủ các cam kết quốc tế của Pháp. Theo AFP, vụ thử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Nga và các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Âu. Ông cũng đề xuất các nước châu Âu tham gia một lực lượng răn đe hạt nhân mở rộng, nhưng quyền quyết định sử dụng vũ khí vẫn hoàn toàn thuộc về nguyên thủ Pháp. 3 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội, Israel vào ngày hôm nay đã tổ chức tưởng niệm hơn 1.200 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố do lực lượng Palestine Hamas tiến hành vào ngày này cách nay 3 năm. Hơn 250 người Israel đã bị bắt làm con tin và đưa về Gaza. Ngay sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh phong tỏa toàn bộ dải Gaza, nơi hơn 2 triệu người dân Palestine sinh sống. Quân đội Israel đã tiếp tục tấn công Gaza và hiện chiếm khoảng 60% lãnh thổ này.
2: Một buổi lễ cầu nguyện được cử hành vào chiều tối nay tại thủ đô Tel Aviv và ở những khu vực mà 3 năm trước đây phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã tấn công. Riêng tại thành phố Sderot, người dân vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công khủng bố hôm 7 tháng 10 2023. Thông tín viên RFI Frederic Mislin có mặt tại chỗ ghi nhận, cư dân tại đây ngày càng có thái độ cực đoan hơn.
3: It took so much time. Ça nous a pris tellement de temps pour avoir la force de venir ici et sur tous les lieux de mémoire.
4: Orna và một người bạn là Evie đã đến cầu nguyện trước tượng đài ở Dero, cách biên giới với Gaza 2 cây số. Cô thổ lộ, phải mất một thời gian dài chúng tôi mới có đủ nghị lực để trở lại nơi này và những nơi tưởng niệm. Orna vẫn bị chấn thương vì biến cố mùng 7 tháng 10, 2023. Bà giải thích, trước kia bỏ phiếu cho cánh tả, nhưng giờ đây bà đã đổi ý và sẽ bầu cho cánh hữu. Còn bà Evie cho biết thêm là bà lo sợ cho tương lai con cháu mình, lo sợ cho đất nước, bà phẫn nộ và không tha thứ. Không xa hai người phụ nữ này, một người đàn ông từ chối phát biểu trước micro của RFI, nhưng ông cho biết là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng cực hữu nhân cuộc bầu cử vào cuối tháng này. Về phần Limua, bà chỉ tin vào Benjamin Netanyahu. Bà đã đưa các cháu đến đồi Kobi ở lối vào thành phố. Tại đây, họ đã dùng kính viễn vọng quan sát rất lâu dãy Gaza đã bị tàn phá. Hành động đó có lố bịch quá hay không? Limua trả lời là không, mà trái lại theo bà xin trích. Nếu như ở Gaza mọi người chết hết thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ riêng có Eric, một dân cư ở Sderot, vẫn muốn tiếp tục đấu tranh vì hòa bình. Anh nói, xin trích, tại đây có nhiều người cho rằng tất cả dân cư ở Gaza đáng để bị trục xuất khỏi vùng đất này hay là họ đáng bị giết chết. Trong mắt người Israel ở Sderot, không một ai ở Gaza vô tội. Là một con người, tôi không thể chấp nhận quan điểm này. Việc sống trong một vùng chiến sự không giúp người ta có lập trường ôn hòa hơn. Trong thành phố Sderot, thông điệp này gần như chẳng được ai lắng nghe.
5: Frédéric Mislin, Sderot, RFI.
0: Lực lượng Houthi xác nhận lại nhắm vào sân bay quốc tế của Riyadh ở Ả Rập Xê Út. Thông tin đã được người phát ngôn Houthi xác nhận sáng nay trên mạng X. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là đã bắn chặn được tên lửa của đối phương ở khu vực phía bắc thủ đô. Đây là lần thứ hai trong tuần quân Houthi nhắm vào cùng một phi trường. Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Riyadh trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Nhưng theo thông tin viên RFI Joseph Clément, thì chính quyền Riyadh dường như đang cố gắng giảm nhẹ hậu quả của chiến sự đối với đời sống hàng ngày của người dân.
6: De manière générale, on sent l'aggravation du conflit ici à Riyadh.
7: Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận được xung đột đang gia tăng tại Riyadh kể từ khi chính quyền Ả Rập Xê Út hỗ trợ chính phủ Yemen về mặt quân sự để chống lại lực lượng Houthi. Giờ đây, những hành động trả đũa đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt. Các vụ đánh chặn liên tiếp tác động đến các hoạt động hàng không của Ả Rập Xê Út. Riyadh liên tục đóng cửa không phận, rồi lại cho mở cửa trở lại. Nhưng khó đánh giá tình hình một cách tổng quát, chừng nào mà các phương tiện truyền thông của nước này tập trung đưa tin về cuộc xung đột tại Yemen, chỉ rất ít đề cập đến những đợt oanh kích mà phe Houthi tiến hành nhắm vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, người ta cũng biết là ngày hôm qua, 3 người bị thương trong vụ oanh kích nhắm vào 2 phi trường tại Najran và Zazan. Pháp khuyến cáo các công dân tránh đến khu vực phía nam Ả Rập Xê Út trong phạm vi tối thiểu cách biên giới với Yemen 100 cây số. Riyadh hiện đang trong thế đi dây, cố gắng giữ thế cân bằng, tránh phá vỡ ảo tưởng là cuộc sống của người dân tại thủ đô Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra bình thường. Các trường học, cửa hàng và sân bay vẫn hoạt động. Ứng dụng báo động phòng không được gài trên điện thoại di động, phần lớn vẫn không được kích hoạt. Cho dù trên thực tế trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng phải thường xuyên đối mặt với những vụ nổ bom.
6: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Trên lãnh thổ Yemen, chiến sự cũng đã gia tăng tại thủ đô Sana'a, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Trong khi đó, thì Iran phải cắt giảm đáng kể hoạt động làm dầu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 5 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn với Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại bang Alaska cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh yêu cầu này thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai. Mỹ đang đàm phán với Tổng thống và Ngoại trưởng Iran. Tuy nhiên, theo lời ông Vance, thì vấn đề phức tạp đối với Washington là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Tehran. Vào ngày này, cách nay 20 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2006, nhà báo điều tra người Nga Anna Politkovskaya đã bị sát hại trong thang máy khu chung cư nơi bà sống tại Moscow. Ngày hôm nay, truyền thông và một số địa phương tại Pháp tổ chức tưởng nhớ nhà báo người Nga cũng như những đóng góp của bà cho nhân quyền và tự do thông tin. Anna Politkovskaya là phóng viên của tờ Novaya Gazeta, từng sống sót sau một vụ đầu độc năm 2004. Bà đã ghi lại các tội ác của quân đội Nga trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai do Tổng thống Putin phát động. Cho đến nay, kẻ ra lệnh sát hại bà vẫn chưa được xác định, cho dù kẻ xả súng và người tổ chức đã bị kết án. Trả lời RFI tiếng Nga, con trai bà là Ilya Politkovsky cho rằng sự thật chỉ có thể được làm sáng tỏ khi chế độ Nga thay đổi.
7: Tôi vẫn hy vọng, nhưng cũng bi quan về chuyện này. Tôi tin rằng chừng nào mà chính quyền, chế độ hiện tại còn tồn tại, thì những kẻ ra lệnh ám sát sẽ không được đưa ra ánh sáng. Hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục nằm im trên bàn hoặc trong két sắt của một điều tra viên soang sĩnh nào đó và họ sẽ không làm gì cả. Tôi nghĩ rằng một cuộc điều tra thực sự chỉ có thể diễn ra nếu chế độ thay đổi. Tôi muốn nói rõ là không chỉ Putin rời quyền lực mà phải là một sự thay đổi thực sự của cả chế độ. Chỉ khi đó thì cuộc điều tra mới có thể tiến triển từ việc xác định những kẻ ra lệnh đến những người trực tiếp tổ chức vụ ám sát. Hiện nay trên thực tế, cuộc điều tra gần như đình trệ.
0: Đối với nhiều người đối lập thì vụ ám sát nhà báo Politkovskaya, báo hiệu nước Nga dưới thời ông Putin, trượt vào chủ nghĩa độc tài. Theo Sergei Sokolov, tổng biên tập Novaya Gazeta, thì mọi thứ đang xảy ra ở Nga đều đã được Anna Politkovskaya dự đoán. Hai thập niên sau, Ukraine, quê nội của bà, cũng chìm trong chiến tranh do Tổng thống Nga phát động. Tại Ukraine đã có ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương trong loạt tấn công mới của Nga. Hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất của Nga. Trước đó, Kiev cho biết đã đánh chặn được 117 drone và 44 tên lửa của Nga trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Cả thủ đô Kiev sống trong sợ hãi vì bị Nga tấn công ồ ạt cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào các kho bãi và cầu cảng. Ukraine cũng cho biết là đã oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ở ngoài khơi Sochi đã bị cháy do trúng drone Ukraine. Tại Đông Nam Á, ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Cơn. Hai tuần trước, Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
2: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết là đã tiếp cận được với ảnh vệ tinh mà công ty của Mỹ Vanto chụp được liên quan đến căn cứ ở Ban Cơn, Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn 20 xe vận tải trên một đường băng, cho dù là đường băng đó vẫn chưa hoàn tất. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30 tháng 9, tức là một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Cơn, ngoài ô thủ đô Vientiane. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn. Theo Karsten van den Brink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc ASPI, qua việc đặt cơ sở ở Ban Cơn có lẽ là do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Lào do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên có một vị trí địa chiến lược nhất định cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên. Phía Lào cũng chưa hồi âm.
0: Tiếp tục chính sách và vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, Tổng thống Min Hong Lang bắt đầu chuyến công du Malaysia trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1.500 người đã về đến nguyên quán tổ hôm Chủ nhật. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
2: Bắc Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ đã ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định sự hỗ trợ đối với Nga. Hôm nay, hãng tin KCNA trích dẫn bình luận của một nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên, ông Kim Myung-chon, cáo buộc Hoa Kỳ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và suy yếu hòa bình cũng như là ổn định trong khu vực. Cùng ngày thì KCNA cũng đưa tin là ông Kim Jong-un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin.
0: Giải Nobel Hóa học 2026 tập trung vào hóa học cơ bản và đã được trao cho nhà khoa học người Pháp Henri Cargon và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai nhờ nghiên cứu tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Trong thông báo ngày hôm nay, Ủy ban Nobel về Hóa học cho biết là những khám phá của họ đã đóng vai trò quyết định để bào chế dược phẩm.
2: Chủ tịch Ủy ban Heiner Linker giải thích, nhiều phân tử tồn tại ở hai dạng khác nhau giống như hai bàn tay của tôi. Chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau, chúng trông giống nhau nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Tôi không thể đặt hai bàn tay chồng lên nhau. Những phân tử này được gọi là phân tử bất đối xứng, tức là chiral, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là bàn tay. Chúng có các đặc tính vật lý giống hệt nhau, nhưng các đặc tính về sinh học thì lại rất khác nhau. Nhà khoa học người Pháp Henri Cargon, 95 tuổi, hiện là giáo sư danh dự Đại học Paris-Saclay, Viện Hàn Lâm Nobel chưa liên lạc được với ông. Còn nhà khoa học người Nhật Kenzo Soai hiện giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên ở Tokyo. Ông được Ủy ban thông báo tin vui khi đang đi mua sắm gần nhà. Theo ông thì giải thưởng này sẽ giúp cho mọi người nhận ra tầm quan trọng của tính chất bất đối xứng phân tử, và ông cũng rất hạnh phúc về điều đó. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, một phần của lĩnh vực này, tức là xúc tác bất đối xứng, đã được trao giải vào năm 2001. Thế nhưng giáo sư người Pháp Caigon, được coi là cha đẻ của kỹ thuật này ở Pháp và trên toàn thế giới, lại không được nhận giải. Vào thời điểm đó thì Bộ Nghiên cứu Pháp đã phản đối.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electro-Mechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la để nâng cấp nhà máy ở Sejong, Hàn Quốc, và số tiền còn lại gần 2 tỷ đô la sẽ được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ năm 2022, Samsung Electro-Mechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chip bán dẫn tại Việt Nam, cụ thể hơn là tại Thái Nguyên. Do vậy, quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh của Việt Nam cho thấy kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt.
0: Các nước cần tăng cường hợp tác về phổ biến sử dụng AI. Ngày hôm nay, phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Tổng Giám đốc cho rằng sự bùng nổ AI phục vụ trước hết là lợi ích quốc gia của mỗi nước.
2: Lính Mỹ tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong vòng 48 giờ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân vật cao cấp nhất đang điều hành căn cứ của Mỹ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu này và trong vòng 30 ngày, lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có.
2: Phong trào học sinh trung học tại Pháp đang đặt chính quyền vào một thế khó đặc biệt, khởi đầu từ một cuộc phong tỏa trường học ở Créteil ngoài ô Paris để phản đối tình trạng thiếu giáo viên. Phong trào chỉ trong khoảng 10 ngày đã lan ra nhiều địa phương và trở thành một trong những cuộc huy động học sinh lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Đầu tháng 10, hàng trăm trường bị gián đoạn, hàng nghìn học sinh xuống đường. Một số cuộc phong tỏa đã biến thành đụng độ, phá hoại và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Hơn 5.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu, trong khi nhiều học sinh, nhân viên giáo dục và cảnh sát bị thương. Sau ngày hành động toàn quốc mùng 6 tháng 10, dường như phong trào chưa dừng lại hẳn. Một điểm đáng chú ý là phong trào ngay từ đầu không phải do một tổ chức chính trị hay nghiệp đoàn khởi xướng. Đây là một phong trào tự phát trong các trường trung học được mạng xã hội thúc đẩy, không có lực lượng dẫn dắt. Khác với mô hình truyền thống, phong trào năm nay bắt đầu từ ngoại ô Paris thay vì xuất phát từ trung tâm thủ đô. Chính tính tự phát này khiến chính phủ càng khó xác định ai là đối tác để nói chuyện và ai có khả năng kiểm soát người biểu tình. Điều khiến chính phủ khó xử là phong trào này không đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối một chính sách cụ thể. Đằng sau những khẩu hiệu đôi khi rời rạc là một loạt bất mãn tích tụ từ nhiều năm, đó là thiếu nhân sự, giáo viên vắng không được thay thế, lớp học quá đông, thời khóa biểu nặng nề, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực ngày càng lớn đối với kết quả học tập, định hướng tương lai. Trong những cuộc huy động trước đây, chính quyền có thể làm dịu căng thẳng bằng cách rút hoặc sửa đổi một dự luật gây tranh cãi, nhưng lần này các yêu cầu của học sinh trải rộng từ nhân sự, điều kiện học tập đến cơ sở vật chất và hệ thống định hướng. Nói cách khác, phong trào không có một mục tiêu duy nhất để chính phủ nhượng bộ. Những bất mãn đã mang tính hệ thống và tích tụ trong nhiều năm. Đáp ứng yêu sách của học sinh lúc này đồng nghĩa với việc chính phủ phải buộc gia tăng chi phí cho ngành giáo dục, cho địa phương. Điều này trở nên khó khăn trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải cố tìm mọi cách tiết kiệm thêm hàng chục tỷ euro cho ngân sách sắp tới. Ở một khía cạnh khác, việc cảnh sát được triển khai với quy mô lớn cùng những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh, trong đó có trẻ vị thành niên, đang làm gia tăng tranh cãi. Những hình ảnh cảnh sát can thiệp vào các cuộc biểu tình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có nguy cơ biến sự bất mãn ban đầu về giáo dục thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa giới trẻ với chính quyền. Bài toán này ngày càng nhạy cảm trong bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ sâu sắc và đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mọi phản ứng của chính phủ đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Vì vậy, cái khó của chính phủ Pháp không chỉ là làm thế nào để chấm dứt các cuộc phong tỏa trường học, khôi phục trật tự xã hội mà không làm gia tăng sự đối đầu với giới trẻ, đồng thời giải quyết những bất mãn về giáo dục trong một bối cảnh tài chính khó khăn, chính trị phân cực. Trong khi đó, phong trào học sinh lần này không phải một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng một nhượng bộ chính trị nào đó. Nếu chỉ dùng cảnh sát, chính quyền có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Nếu chỉ đối thoại mà không xử lý bạo lực, họ có nguy cơ mất kiểm soát. Còn nếu cam kết đầu tư lớn cho giáo dục, họ phải đối mặt với những giới hạn ngân sách. Chính phủ dường như đã nhận ra thế khó này. Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các bộ trưởng xây dựng giải pháp trả lời những đòi hỏi của phong trào học sinh, đồng thời khẳng định sự cứng rắn trước bạo lực phải đi cùng với việc lắng nghe những nguyện vọng. Tuy nhiên, thực hiện được những nguyên tắc đó trên thực tế lúc này không hề dễ dàng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề phải giải thích như thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vòng 1.
3: Thưa quý vị, thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil khi vượt qua đương kim tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Gia tộc Bolsonaro cũng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng thời điểm.
1: Ông Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông Lula da Silva hôm Chủ nhật 4 tháng 10, đã giành được hơn 47% số phiếu bầu, gây ra một cú sốc chính trị lớn. Ông Lula thừa nhận kết quả này là ngoài dự kiến, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Phải chăng đương kim Tổng thống đã có những sai lầm chiến lược?
3: Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh đến các thành tựu kinh tế như tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%. Tuy nhiên, đảng lao động của ông đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cử tri khi phải đối mặt với những vấn đề cố hữu như chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ hộ gia đình tràn lan, tham nhũng và đặc biệt là tình hình bất an, vấn đề mà đối thủ của ông đã hứa sẽ xóa bỏ theo cách thức gây tranh cãi của Nayib Bukele, Tổng thống Salvador, người nổi tiếng với những biện pháp cứng rắn đối với các băng đảng tội phạm. Trả lời France 24, ông Felipe Croce, nhà chính trị học, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Brazil, chỉ ra tình trạng thiếu đổi mới trong giới chính trị gia Brazil.
2: Người dân rõ ràng đã kiệt quệ. Họ có cảm giác rằng giới chính trị chỉ đang đưa ra những giải pháp cũ rích. Ông Lula sắp bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này đang đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã tồn tại từ hơn 20 năm qua. Đảng lao động rõ ràng đang ngày càng rời xa cơ sở cử tri truyền thống. Ngược lại, Flavio Bolsonaro đã tiếp cận thành công tầng lớp trung lưu mới đang phát triển nhanh ở Brazil. Những người khao khát sự thịnh vượng trở thành những doanh nhân nhỏ và mong muốn giảm bớt các quy định ràng buộc.
3: Nhà sử học Armela Onde, Đại học Paris cho rằng kết quả vòng 1 còn phản ánh sự thay đổi về văn hóa xã hội.
0: Điều này cũng có thể được xem như một biểu hiện của việc bác bỏ các chủ đề được cánh tả ủng hộ trong cái bối cảnh mà cộng đồng tin lành phúc âm phát triển mạnh. Đối với nhiều tín hữu phúc âm, tinh thần tự lực cá nhân được đề cao và mọi chính sách phúc lợi xã hội thường bị xem là một sự phụ thuộc vào nhà nước. Đó không chỉ là sự bác bỏ Lula mà còn là sự phản đối rộng hơn đối với các xu hướng chính trị tự do, ôn hòa hay là trung dung.
1: Bên cạnh thành công trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu, thương hiệu Bolsonaro cũng đã thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử nhờ vào làn sóng bảo thủ. Đâu là phương thức hành động của gia tộc Bolsonaro?
3: Đúng vậy, vợ và người con thứ hai của cựu tổng thống là Michel Bolsonaro và Carlos Bolsonaro đã được bầu vào Thượng viện. Đảng tự do của gia đình Bolsonaro đã giành được 19 trong số 54 ghế ở Thượng viện được bầu lại trong kỳ bỏ phiếu này và hiện nắm tổng cộng 28 trong số 81 ghế của Thượng viện Brazil. Sự trỗi dậy của cánh hữu sẽ tạo thuận lợi cho việc thông qua luật ân xá dành cho ông Bolsonaro, hiện đang thụ án 27 năm tù giam tại gia sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông bị quy tội cầm đầu một tổ chức tội phạm có mưu đồ duy trì quyền lực độc đoán sau thất bại trước Lula năm 2022. Nhà sử học Armen Ondes nhận định như sau.
0: Đây là một gia tộc nhỏ, hoạt động gần giống như mafia và đã thâm nhập vào cái đời sống chính trị ở Brazil từ 30 năm qua.
1: Chính quyền Trump bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử Brazil, thực hư thế nào về những cáo buộc này?
3: Ngoài vợ và người con thứ hai, còn có Eduardo Bolsonaro, hiện đang định cư ở Mỹ. Cựu thượng nghị sĩ này đã vận động hành lang tích cực với Donald Trump nhằm thúc đẩy Washington tiến hành một cuộc chiến thương mại chống Brasilia, dường như mục đích là tác động đến phiên tòa xét xử cha mình tại Tòa án Tối cao Brazil. Có nhiều nghi ngờ về việc chính quyền Trump can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Brazil vừa mở một cuộc điều tra sau những tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian về khoản tài trợ 1 triệu đô la nhằm gây bất ổn Tòa án Tối cao. Ở cấp tỉnh, gia tộc Bolsonaro có thể trông cậy vào các đồng minh quan trọng như ông Tarcísio de Freitas, một cựu quân nhân và từng là bộ trưởng cơ sở hạ tầng dưới thời tổng thống Bolsonaro, và người này đã đắc cử ngay vòng 1 tại bang Sao Paulo, hay như thẩm phán Sergio Moro, người từng kết án Lula về tội tham nhũng trong phiên tòa sơ thẩm và đã nắm quyền điều hành bang Paraná phía nam đất nước. Chuyên gia Felipe Croce nhận định rằng,
2: chủ nghĩa Bolsonaro giờ không còn là chuyện gia đình nữa. Nó là một nền tảng vững chắc, gồm những người bảo thủ về mặt xã hội, phản đối đảng lao động và có niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế thị trường.
1: Nếu cái tên Bolsonaro vẫn có một sức hút đối với một bộ phận lớn cử tri, thì sự huy động mạnh mẽ phe bảo thủ còn có thể được giải thích bởi vụ bê bối nổ ra trong chiến dịch tranh cử liên quan đến Daniel Vaccaro, một chủ ngân hàng bị nghi ngờ đã hối lộ nhiều chính trị gia và các thẩm phán của tòa án tối cao. Vụ việc này đã tác động đến cuộc bầu cử vòng 1 như thế nào?
3: Mặc dù bị cáo buộc có liên quan, nhưng Flavio Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Và ngược lại, ông nhắc đến tên thẩm phán Alexandre de Moraes, người được đề cập đến trong vụ án. Vị thẩm phán này đóng vai trò then chốt trong việc kết án Bolsonaro vào năm 2025. Và từ lâu, ông này bị những người ủng hộ cựu lãnh đạo cực hữu xem là kẻ thù số một, theo phân tích của nhà sử học Armen Onde.
0: Cuộc khủng hoảng trong nội bộ tòa án tối cao chắc chắn là đã tạo ra làn sóng quét sạch dưới cầm quyền hiện tại. Nhiều thẩm phán bị cuốn vào vụ bê bối tài chính này, ít nhất là trên phương diện đạo đức. Vụ việc chắc chắn sẽ khiến cử tri cánh hữu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
3: Sau chiến thắng vòng 1, Flavio Bolsonaro đang ở vị thế thuận lợi trước vòng 2. Thượng nghị sĩ đến từ bang Rio de Janeiro có thể trông chờ vào sự ủng hộ từ các cử tri của một số ứng cử viên nhỏ trong vòng 1, chủ yếu là cánh hữu. Chuyên gia Felipe Jose lưu ý.
2: Đừng quên rằng có đến 21% cử tri đã không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên. Do đó, việc huy động họ sẽ rất quan trọng và Bolsonaro có lợi thế về điểm này. Giọng điệu của Flavio Bolsonaro ôn hòa hơn nhiều so với cha ông. Điều này sẽ cho phép ông ấy tập hợp thêm nhiều cử tri về phía mình trong vòng 2.
3: Quan điểm này cũng được nhà sử học đương đại Armen Onde đồng chia sẻ.
0: Khả năng ông Lula giành được chiến thắng là rất thấp, ngay cả nếu có thắng cử đi chăng nữa thì ông có nguy cơ phải đối mặt với một quốc hội gần như bị khóa chặt. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một sự xen kẽ quyền lực giữa các đảng phái trong cùng một hệ thống chính trị. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, một sự chuyển hướng lớn cho nền dân chủ non trẻ của Brazil.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành thực hiện.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn học sinh trung học tại Pháp ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo. Le Monde được chạy tựa trang nhất, trường trung học, chính phủ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ đã không dự kiến sẽ xảy ra. Trường trung học cuộc khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng Le Cornu tìm đối thoát là tựa trang nhất của Le Figaro.
7: Nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết là trong lúc khoảng 250.000 người biểu tình rầm rập trên đường phố khắp nước Pháp, với nhiều hành động cực đoan mới, Thủ tướng thông báo đình chỉ học ở một số nơi để tạo điều kiện cho đối thoại.
6: Le Figaro nêu bật hình ảnh cuộc đối đầu căng thẳng trong một cuộc biểu tình giữa một bên là học sinh và bên kia là cảnh sát với khiên chắn trong tư thế phòng vệ. Nhật báo thiên tả Libération chạy tựa trang nhất sức hút của phong trào sinh viên, nhấn mạnh đến việc hàng trăm nghìn người trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp ngày thứ ba mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Một ngày hành động mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Libération chọn hình ảnh cận cảnh những gương mặt đầy sinh khí của các học sinh.
7: Trang nhất Le Monde cho biết các khẩu hiệu cho thấy giới trẻ muốn truyền đạt những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và nguyện vọng được lắng nghe.
6: Le Monde nhấn mạnh phong trào các học sinh đã tự tổ chức trước tiên tại các vùng ngoại ô. Một số phong trào chính trị xuất hiện để hỗ trợ, nhưng xuất phát điểm trước hết vẫn là hành động tự phát của giới trẻ. Nhà báo Pháp lưu ý là chính phủ trong giai đoạn đầu tiên đã ưu tiên sử dụng lực lượng cảnh sát. Nhiều người trẻ và cảnh sát bị thương và cơ quan cảnh sát đã mở 10 cuộc điều tra.
7: Hình ảnh lớn trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo cũng là cuộc biểu tình của giới trẻ với cả một rừng khẩu hiệu.
6: Tương tự như Libération, L'Echo ghi nhận cuộc biểu tình hôm qua diễn ra ôn hòa, không có sự cố lớn nào. Khoảng 900 trường trung học đóng cửa, chính phủ chấp nhận đối thoại và sẵn sàng có một số nhân nhượng nhưng đặt ra một số điều kiện.
7: về phong trào phản kháng của học sinh trung học, Le Figaro có bài xã luận phơi bày hình ảnh ảm đạm của một đất nước đang sụp đổ với tựa đề tự hủy diệt hay phục hưng.
6: Nhật báo Thiên Hữu cực lực phản đối quan điểm một thế hệ đang trỗi dậy theo lập trường của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro mở đầu bài xã luận với câu hỏi thẳng thốt: ai có thể hình dung nổi những người như Jean Ferry, tức cố bộ trưởng giáo dục thời đệ tam Cộng hòa Pháp, Joseph Pagnol, nhà giáo, cha của nhà văn Marcel Pagnol, hay ông Jacquemin, người thầy giáo mà chúng ta phải biết ơn vì đã dìu dắt đại văn hào Albert Camus, lại đề xuất tạm dừng việc học để dành thời gian cho một khoảnh khắc dân chủ nội bộ. Theo Le Figaro thì cụm từ một khoảnh khắc dân chủ nội bộ được Thủ tướng De Gaulle đề xuất để xoa dịu căng thẳng, xin trích, đã lột tả trọn vẹn tình trạng thảm khốc mà ông đang phải gánh chịu, một tình trạng đang thiêu rụi nhiều nơi trên đất nước ngay trước mặt chúng ta. Suốt một tuần qua, bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi: những thùng rác bốc cháy, các vụ hành hung học sinh và hiệu trưởng, những tiếng reo hò cổ vũ những kẻ khủng bố Hồi giáo, những lời hô vang trong các bài nhạc rap, bài Do Thái, các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát, và giữa cơn hỗn loạn ấy là quá nhiều trẻ em bị thương.
7: Theo Le Figaro, trong một không khí như vậy, không thể nào bình thản tranh luận về những vấn đề trong ngành giáo dục như những ngôi trường xuống cấp, chuyện thiếu giáo viên, về các bạo lực mang tính biểu tượng trong nhà trường, vân vân, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Giải pháp khẩn cấp và duy nhất, theo tờ báo, để chống lại tình trạng sụp đổ của quyền uy từ cha mẹ, hiệu trưởng, giáo viên, cảnh sát, các bộ trưởng cho đến tổng thống, và hệ quả tất yếu là sự biến mất của an ninh thường nhật. Đó là siết chặt an ninh, tiến hành phong tỏa như hồi năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra, theo Le Figaro, phong trào này, xin trích, nhắc nhở chúng ta về bản chất vô nguyên tắc của những đảng phái đang tự hủy hoại chính mình, cũng như nhiệm vụ vô cùng gian nan đang chờ đợi những ai muốn đưa đất nước trở lại đúng quỹ đạo. Hết lời dẫn.
7: Xã luận Libération với tựa đề Bất ổn đưa ra một hình ảnh đối đầu giữa phong trào học sinh đang thể hiện sức mạnh và bên kia, tức là chính phủ, tỏ ra điếc đặc trước đòi hỏi thực tế, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Sự tham gia đông đảo của giới phụ huynh cùng các công đoàn tiếp sức và bảo vệ cho các đoàn tuần hành của giới trẻ cho thấy sự bất mãn không hề lắng xuống và đang ngày càng lan rộng và bám rễ sâu hơn. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu phong trào này có lan rộng hơn nữa hay không, đặc biệt là sang khối giáo dục đại học. Libération nhấn mạnh đến tiếp cận thiếu bài bản của chính quyền trong đề xuất đối thoại, những kêu gọi chính sách khoan dung đối với học sinh từ phía nhiều bộ trưởng cần chấm dứt, hay sáng kiến nực cười về một buổi học về dân chủ tại trường trung học của cuối tuần, tạo ra hình ảnh về một cơ quan hành pháp đang khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa nhưng lại mang đôi ủng nặng nề. Theo Libération thì gốc rễ của vấn đề là chính phủ đã thiếu lắng nghe. Tờ báo Thiên Tả thừa nhận tình trạng bạo lực từ phía những kẻ gây rối, việc giáo viên bị nhắm mục tiêu, trường học bị đốt phá và cảnh sát bị hành hung, nhưng cũng lên án bạo lực từ phía cảnh sát, việc cảnh sát trà trộn vào các cuộc tuần hành hay sử dụng một số loại vũ khí không phù hợp. Các biện pháp kiểm soát đám đông cần phải bị đặt dấu hỏi khi chúng gây ra sự hỗn loạn và làm nhiều người bị thương, nhật báo Libération nhấn mạnh.
7: Về phong trào biểu tình của học sinh Pháp, nhật báo Công giáo La Croix có bài Nước Pháp đầu tư thế nào cho các trường trung học.
6: Nhân dịp phong trào học sinh đưa ra các yêu sách có nhiều phương tiện, nhiều giáo viên hơn, ít giờ học và ít học sinh hơn trong lớp, La Croix xem lại hồ sơ này. Thoạt nhìn, theo nhật báo Công giáo thì nước Pháp nằm trong nhóm nước dành chi tiêu nhiều cho giáo dục, với 28% nhiều hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE, số liệu năm 2023. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của PISA năm 2025, số lượng học sinh ở tuổi 15 trung bình trong một lớp nhiều hơn đến 3 em so với mức trung bình của khối, trong khi lương giáo viên sau 15 năm làm việc lại ở dưới mức trung bình 18%. Nói một cách khác, Pháp chi ít cho giáo viên hơn và nhồi nhiều học sinh hơn trong lớp, trong khi đầu tư lại lớn hơn. Vì sao lại có nghịch lý như vậy? Chuyên gia về giáo dục Eric Charbonnier thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhấn mạnh đến việc học sinh tại Pháp phải học nhiều hơn đến 264 giờ một năm so với mức trung bình trong khối. Đây là nguồn gốc căn bản của việc chi cho giáo dục nhiều hơn nhưng lương giáo viên thấp hơn và số học sinh cao hơn trong lớp. Giảm số lượng giờ học cũng là một yêu sách căn bản của phong trào sinh viên. Việc có quá nhiều môn học tự chọn nhưng ít người theo học cũng khiến đầu tư cho giáo dục thêm chồng chất nhưng kém hiệu quả. Theo La Croix thì giải pháp cần có là giảm số lượng giờ học, số môn tự chọn, đồng thời phân bổ lại số lượng học sinh trong lớp học một cách hợp lý. Nhật báo Kinh tế Liseco thì ghi nhận phong trào đã lan mạnh sang đại học với 90% trường bị phong tỏa. Liên đoàn sinh viên Union Etudiant đòi chính phủ chi 10 tỷ euro để phong trào chấm dứt.
7: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý đến cách thức chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại với phong trào học sinh sinh viên, kế thừa các bài học từ phong trào áo vàng.
6: Vừa cứng rắn vừa đối thoại, đó là phương án ứng phó song hành, chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý của khủng hoảng áo vàng. Thủ tướng Lê Quốc Huy đã thay đổi hẳn giọng điệu, nói bằng ngôn ngữ ít nhiều của cánh tả khi khẳng định, chỉ trích, đón nhận các cuộc biểu tình với tâm trạng nhẹ nhõm, bởi tôi nhìn thấy ở đó tiềm năng cho một khuôn khổ dân chủ. Đồng thời ông thừa nhận nỗi lo âu của các học sinh trung học là có thật. Trong 3 ngày tới, lịch học sẽ được tạm hoãn để học sinh có thể bày tỏ quan điểm. Bộ trưởng Giáo dục hoan nghênh việc một nền tảng trực tuyến được triển khai vào ngày hôm qua đã nhận được 12.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Vào năm 2018, Tổng thống Emmanuel Macron đã thể hiện vai trò người bảo vệ trật tự, đồng thời tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc, qua đó thành công trong việc xoa dịu tình hình sau vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Macron đã nhượng bộ khi lùi bước về vấn đề thuế xăng và chấp nhận chi 10 tỷ euro hỗ trợ sức mua, một chiến lược mà ngày nay không thể thực hiện được do ngân sách quá eo hẹp. Lê Diê Cô cũng nhấn mạnh đến ẩn số của đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI trong phong trào học sinh, khi thị trưởng đảng LFI Bali Bagayoko đã được những người biểu tình tại Paris công kênh ngày hôm qua như một người anh hùng, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với không khí trong lớp học.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Minh Phương trình bày về chủ đề ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn.
5: Tạp chí Xã hội.
7: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishou đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được. Vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Jianhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó, thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachtelon cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Guillon, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
8: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
7: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khale, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
9: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra cho môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
7: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Lowe, tổng giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói:
3: Các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
7: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Su Peng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
0: Tạp chí Kinh tế. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình Arte, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong các thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
10: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
11: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước, và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng, để khai thác dầu của Venezuela, cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
12: Không,
11: hoàn toàn là không. Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia, thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
7: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là Vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
7: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil. Và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng

18 tháng 10. Sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026? Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Minh Phương về chủ đề ngành điện cảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Pháp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Kính thưa quý vị, trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản đối của học sinh trung học, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối hôm qua ngày 6 tháng 10 đã họp với Thủ tướng Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục để tìm cách tháo gỡ khủng hoảng. Tối hôm nay, ông Lecornu có bài phát biểu từ phủ Thủ tướng về cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong ngày hôm nay, hai Bộ trưởng Nội vụ và Giáo dục trả lời chất vấn của Quốc hội.
1: Cuộc họp diễn ra sau đợt huy động toàn quốc của học sinh hôm thứ Ba. Theo con số của chính quyền và các nhà tổ chức, đã có từ 266.000 đến 450.000 người gồm học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã tham gia tuần hành trên cả nước. Theo Bộ Giáo dục Đại học, 40% cơ sở trường đại học bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm qua. Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong yên ổn, không có người bị thương nặng, tuy nhiên ở một số nơi vẫn xảy ra các vụ xô xát đập phá. Theo Bộ Nội vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 488 người trong ngày, nâng tổng số vụ bắt giữ kể từ khi phong trào bùng phát lên 6.547 người. Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, tính từ đầu phong trào, 215 học sinh, 85 nhân viên ngành giáo dục và gần 800 cảnh sát hiến binh đã bị thương. Kể từ hôm nay, cảnh sát tạm dừng sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán các đám đông. Trên đài RTL, Bộ trưởng Nunez cho biết cơ quan thanh tra cảnh sát đã mở 18 cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực chấn áp người biểu tình. Theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục, 86% các trường phổ thông trung học đã mở cửa trở lại sáng nay. Tuy vậy, 528 trường vẫn ngừng dạy toàn phần hoặc một phần, giảm 41% so với hôm thứ Ba. Các tổ chức đại diện học sinh sinh viên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên đoàn học sinh USL và Liên đoàn sinh viên kêu gọi xuống đường vào ngày 8 tháng 10 tại Paris và nhiều thành phố khác. Chính phủ còn phải đối phó với một mặt trận mới ở khối giáo dục đại học. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, ông Philippe Baptiste, sẽ lần lượt gặp các tổ chức nghề nghiệp rồi đến các tổ chức sinh viên trong ngày hôm nay. Thách thức đối với chính phủ càng lớn khi khả năng ngân sách rất hạn hẹp khiến việc đáp ứng các yêu sách của phong trào trở nên khó khăn.
0: Vẫn liên quan đến Pháp nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, ngày hôm qua Pháp đã phóng thử thành công từ tàu ngầm tên lửa M51.3, phiên bản mới của vũ khí chiến lược răn đe hạt nhân. Tổng thống Macron chứng kiến vụ thử ở ngoài khơi Finistère ở miền Tây nước Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định là toàn bộ hành trình tên lửa được theo dõi chặt chẽ và tuân thủ các cam kết quốc tế của Pháp. Theo AFP, vụ thử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Nga và

0: Cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Âu, ông cũng đề xuất các nước châu Âu tham gia một lực lượng răn đe hạt nhân mở rộng, nhưng quyền quyết định sử dụng vũ khí vẫn hoàn toàn thuộc về nguyên thủ Pháp. 3 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội, Israel vào ngày hôm nay đã tổ chức tưởng niệm hơn 1.200 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố do lực lượng Palestine Hamas tiến hành vào ngày này cách nay 3 năm. Hơn 250 người Israel đã bị bắt làm con tin và đưa về Gaza. Ngay sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh phong tỏa toàn bộ dải Gaza, nơi hơn 2 triệu người dân Palestine sinh sống. Quân đội Israel đã tiếp tục tấn công Gaza và hiện chiếm khoảng 60% lãnh thổ này.
1: Một buổi lễ cầu nguyện được cử hành vào chiều tối nay tại thủ đô Tel Aviv và ở những khu vực mà 3 năm trước đây phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã tấn công. Riêng tại thành phố Sderot, người dân vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Thông tín viên RFI Frederic Mislan có mặt tại chỗ ghi nhận, cư dân tại đây ngày càng có thái độ cực đoan hơn.
2: It took so much time. Ça nous a pris tellement de temps pour avoir la force de venir ici et sur tous les lieux de mémoire.
3: Orna và một người bạn là Evie đã đến cầu nguyện trước tượng đài ở Dero, cách biên giới với Gaza 2 cây số. Cô thổ lộ, phải mất một thời gian dài chúng tôi mới có đủ nghị lực để trở lại nơi này và những nơi tưởng niệm. Orna vẫn bị chấn thương vì biến cố mùng 7 tháng 10, 2023. Bà giải thích, trước kia bỏ phiếu cho cánh tả, nhưng giờ đây bà đã đổi ý và sẽ bầu cho cánh hữu. Còn bà Evie cho biết thêm là bà lo sợ cho tương lai con cháu mình, lo sợ cho đất nước, bà phẫn nộ và không tha thứ. Không xa hai người phụ nữ này, một người đàn ông từ chối phát biểu trước micro của RFI, nhưng ông cho biết là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng cực hữu nhân cuộc bầu cử vào cuối tháng này. Về phần Limur, bà chỉ tin vào Benjamin Netanyahu, bà đã đưa các cháu đến đồi Kobi ở lối vào thành phố. Tại đây, họ đã dùng kính viễn vọng quan sát rất lâu dải Gaza đã bị tàn phá. Hành động đó có lố bịch quá hay không? Limur trả lời là không, mà trái lại theo bà xin trích. Nếu như ở Gaza mọi người chết hết thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ riêng có Eric, một dân cư ở Sderot, vẫn muốn tiếp tục đấu tranh vì hòa bình. Anh nói, xin trích, tại đây có nhiều người cho rằng tất cả dân cư ở Gaza đáng để bị trục xuất khỏi vùng đất này hay là họ đáng bị giết chết. Trong mắt người Israel ở Sderot, không một ai ở Gaza vô tội. Là một con người, tôi không thể chấp nhận quan điểm này. Việc sống trong một vùng chiến sự không giúp người ta có lập trường ôn hòa hơn. Trong thành phố Sderot, thông điệp này gần như chẳng được ai lắng nghe.
4: Frédéric Mislan, Sderot, RFI.
0: Lực lượng Houthi xác nhận lại nhắm vào sân bay quốc tế của Riyadh ở Ả Rập Xê Út. Thông tin đã được người phát ngôn Houthi xác nhận sáng nay trên mạng X. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là đã bắn chặn được tên lửa của đối phương ở khu vực phía bắc thủ đô. Đây là lần thứ 2 trong tuần quân Houthi nhắm vào cùng một phi trường. Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Riyadh trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Nhưng theo thông tin viên RFI Joseph Clément, thì chính quyền Riyadh dường như đang cố gắng giảm nhẹ hậu quả của chiến sự đối với đời sống hàng ngày của người dân.
5: De manière générale, on sent l'aggravation du conflit ici à Riyad.
6: Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận được xung đột đang gia tăng tại Riyadh kể từ khi chính quyền Ả Rập Xê Út hỗ trợ chính phủ Yemen về mặt quân sự để chống lại lực lượng Houthi. Giờ đây, những hành động trả đũa đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt. Các vụ đánh chặn liên tiếp tác động đến các hoạt động hàng không của Ả Rập Xê Út. Riyadh liên tục đóng cửa không phận, rồi lại cho mở cửa trở lại. Nhưng khó đánh giá tình hình một cách tổng quát, chừng nào mà các phương tiện truyền thông của nước này tập trung đưa tin về cuộc xung đột tại Yemen, chỉ rất ít đề cập đến những đợt oanh kích mà phe Houthi tiến hành nhắm vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, người ta cũng biết là ngày hôm qua, 3 người bị thương trong vụ oanh kích nhắm vào 2 phi trường tại Najran và Zazan. Pháp khuyến cáo các công dân tránh đến khu vực phía nam Ả Rập Xê Út trong phạm vi tối thiểu cách biên giới với Yemen 100 cây số. Riyadh hiện đang trong thế đi dây, cố gắng giữ thế cân bằng, tránh phá vỡ ảo tưởng là cuộc sống của người dân tại thủ đô Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra bình thường. Các trường học, cửa hàng và sân bay vẫn hoạt động. Ứng dụng báo động phòng không được gài trên điện thoại di động, phần lớn vẫn không được kích hoạt. Cho dù trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng phải thường xuyên đối mặt với những vụ nổ bom.
5: Joseph Clément, Riyad, RFI.
0: Trên lãnh thổ Yemen, chiến sự cũng đã gia tăng tại thủ đô Sana'a, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Trong khi đó, thì Iran phải cắt giảm đáng kể hoạt động làm dầu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 5 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn với Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại bang Alaska cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh yêu cầu này thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai. Mỹ đang đàm phán với Tổng thống và Ngoại trưởng Iran. Tuy nhiên, theo lời ông Vance, thì vấn đề phức tạp đối với Washington là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Tehran. Vào ngày này, cách nay 20 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2006, nhà báo điều tra người Nga Anna Politkovskaya đã bị sát hại trong thang máy khu chung cư nơi bà sống tại Moscow. Ngày hôm nay, truyền thông và một số địa phương tại Pháp tổ chức tưởng nhớ nhà báo người Nga cũng như những đóng góp của bà cho nhân quyền và tự do thông tin. Anna Politkovskaya là phóng viên của tờ Novaya Gazeta, từng sống sót sau một vụ đầu độc năm 2004. Bà đã ghi lại các tội ác của quân đội Nga trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai do Tổng thống Putin phát động. Cho đến nay, kẻ ra lệnh sát hại bà vẫn chưa được xác định, cho dù kẻ xả súng và người tổ chức đã bị kết án. Trả lời RFI tiếng Nga, con trai bà là Ilya Politkovsky cho rằng sự thật chỉ có thể được làm sáng tỏ khi chế độ Nga thay đổi.
7: Tôi vẫn hy vọng, nhưng cũng bi quan về chuyện này. Tôi tin rằng chừng nào mà chính quyền, chế độ hiện tại còn tồn tại, thì những kẻ ra lệnh ám sát sẽ không được đưa ra ánh sáng. Hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục nằm im trên bàn hoặc trong két sắt của một điều tra viên soàng xĩnh nào đó và họ sẽ không làm gì cả. Tôi nghĩ rằng một cuộc điều tra thực sự chỉ có thể diễn ra nếu chế độ thay đổi. Tôi muốn nói rõ là không chỉ Putin rời quyền lực mà phải là một sự thay đổi thực sự của cả chế độ. Chỉ khi đó thì cuộc điều tra mới có thể tiến triển từ việc xác định những kẻ ra lệnh đến những người trực tiếp tổ chức vụ ám sát. Hiện nay trên thực tế, cuộc điều tra gần như đình trệ.
0: Đối với nhiều người đối lập, thì vụ ám sát nhà báo Politkovskaya, báo hiệu nước Nga dưới thời ông Putin trượt vào chủ nghĩa độc tài. Theo Sergei Sokolov, tổng biên tập Novaya Gazeta, thì mọi thứ đang xảy ra ở Nga đều đã được Anna Politkovskaya dự đoán. Hai thập niên sau, Ukraine, quê nội của bà, cũng chìm trong chiến tranh do Tổng thống Nga phát động. Tại Ukraine đã có ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương trong loạt tấn công mới của Nga. Hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất của Nga. Trước đó, Kiev cho biết đã đánh chặn được 117 drone và 44 tên lửa của Nga trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Cả thủ đô Kiev sống trong sợ hãi vì bị Nga tấn công ồ ạt cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào các kho bãi và cầu cảng. Ukraine cũng cho biết là đã oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ở ngoài khơi Sochi đã bị cháy do trúng drone Ukraine. Tại Đông Nam Á, ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Cơn. Hai tuần trước, Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
1: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết là đã tiếp cận được với ảnh vệ tinh mà công ty của Mỹ Vanto chụp được liên quan đến căn cứ ở Ban Cơn, Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn 20 xe vận tải trên một đường băng, cho dù là đường băng đó vẫn chưa hoàn tất. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30 tháng 9, tức là một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Cơn, ngoại ô thủ đô Vientiane. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn. Theo Karsten van den Brink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc ASPI, qua việc đặt cơ sở ở Ban Cơn có lẽ là do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Lào do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên có một vị trí địa chiến lược nhất định cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên. Phía Lào cũng chưa hồi âm.
0: Tiếp tục chính sách và vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, Tổng thống Min Hong Lang bắt đầu chuyến công du Malaysia trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1.500 người đã về đến nguyên quán từ hôm Chủ nhật. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
1: Bắc Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ đã ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định sự hỗ trợ đối với Nga. Hôm nay, hãng tin KCNA trích dẫn bình luận của một nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên, ông Kim Myung-chon, cáo buộc Hoa Kỳ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và suy yếu hòa bình cũng như là ổn định trong khu vực. Cùng ngày thì KCNA cũng đưa tin là ông Kim Jong-un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin.
0: Giải Nobel Hóa học 2026 tập trung vào hóa học cơ bản và đã được chào cho nhà khoa học người Pháp Henri Gargan và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai nhờ nghiên cứu tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Trong thông báo ngày hôm nay, Ủy ban Nobel về Hóa học cho biết là những khám phá của họ đã đóng vai trò quyết định để bào chế dược phẩm.
1: Chủ tịch Ủy ban Heiner Linker giải thích, nhiều phân tử tồn tại ở hai dạng khác nhau giống như hai bàn tay của tôi. Chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau, chúng trông giống nhau nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Tôi không thể đặt hai bàn tay chồng lên nhau. Những phân tử này được gọi là phân tử bất đối xứng, tức là chiral, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là bàn tay. Chúng có các đặc tính vật lý giống hệt nhau, nhưng các đặc tính về sinh học thì lại rất khác nhau. Nhà khoa học người Pháp Henri Gargan, 95 tuổi, hiện là giáo sư danh dự Đại học Paris-Saclay, Viện Hàn Lâm Nobel chưa liên lạc được với ông. Còn nhà khoa học người Nhật Kenzo Soai hiện giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên ở Tokyo. Ông được Ủy ban thông báo tin vui khi đang đi mua sắm gần nhà. Theo ông thì giải thưởng này sẽ giúp cho mọi người nhận ra tầm quan trọng của tính chất bất đối xứng phân tử và ông cũng rất hạnh phúc về điều đó. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, một phần của lĩnh vực này, tức là xúc tác bất đối xứng, đã được trao giải vào năm 2001. Thế nhưng giáo sư người Pháp Gargan được coi là cha đẻ của kỹ thuật này ở Pháp và trên toàn thế giới lại không được nhận giải. Vào thời điểm đó thì Bộ Nghiên cứu Pháp đã phản đối.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electro-Mechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la để nâng cấp nhà máy ở Sejong, Hàn Quốc và số tiền còn lại gần 2 tỷ đô la sẽ được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ năm 2022, Samsung Electro-Mechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chip bán dẫn tại Việt Nam, cụ thể hơn là tại Thái Nguyên. Do vậy, quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh của Việt Nam cho thấy kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt.
0: Các nước cần tăng cường hợp tác về phổ biến sử dụng AI. Ngày hôm nay, phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Tổng Giám đốc cho rằng sự bùng nổ AI phục vụ trước hết là lợi ích quốc gia của mỗi nước.
1: Lính Mỹ tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong vòng 48 giờ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân vật cao cấp nhất đang điều hành căn cứ của Mỹ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu này và trong vòng 30 ngày, lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có.
2: Phong trào học sinh trung học tại Pháp đang đặt chính quyền vào một thế khó đặc biệt, khởi đầu từ một cuộc phong tỏa trường học ở Créteil ngoại ô Paris để phản đối tình trạng thiếu giáo viên. Phong trào chỉ trong khoảng 10 ngày đã lan ra nhiều địa phương và trở thành một trong những cuộc huy động học sinh lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Đầu tháng 10, hàng trăm trường bị gián đoạn, hàng nghìn học sinh xuống đường. Một số cuộc phong tỏa đã biến thành đụng độ, phá hoại và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Hơn 5.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu, trong khi nhiều học sinh, nhân viên giáo dục và cảnh sát bị thương. Sau ngày hành động toàn quốc mùng 6 tháng 10, dường như phong trào chưa dừng lại hẳn. Một điểm đáng chú ý là phong trào ngay từ đầu không phải do một tổ chức chính trị hay nghiệp đoàn khởi xướng. Đây là một phong trào tự phát trong các trường trung học được mạng xã hội thúc đẩy, không có lực lượng dẫn dắt. Khác với mô hình truyền thống, phong trào năm nay bắt đầu từ ngoại ô Paris thay vì xuất phát từ trung tâm thủ đô. Chính tính tự phát này khiến chính phủ càng khó xác định ai là đối tác để nói chuyện và ai có khả năng kiểm soát người biểu tình. Điều khiến chính phủ khó xử là phong trào này không đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối một chính sách cụ thể. Đằng sau những khẩu hiệu đôi khi rời rạc là một loạt bất mãn tích tụ từ nhiều năm, đó là thiếu nhân sự, giáo viên vắng không được thay thế, lớp học quá đông, thời khóa biểu nặng nề, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực ngày càng lớn đối với kết quả học tập, định hướng tương lai. Trong những cuộc huy động trước đây, chính quyền có thể làm dịu căng thẳng bằng cách rút hoặc sửa đổi một dự luật gây tranh cãi, nhưng lần này các yêu cầu của học sinh trải rộng từ nhân sự, điều kiện học tập đến cơ sở vật chất và hệ thống định hướng. Nói cách khác, phong trào không có một mục tiêu duy nhất để chính phủ nhượng bộ những bất mãn đã mang tính hệ thống và tích tụ trong nhiều năm. Đáp ứng yêu sách của học sinh lúc này đồng nghĩa với việc chính phủ phải buộc gia tăng chi phí cho ngành giáo dục, cho địa phương. Điều này trở nên khó khăn trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải cố tìm mọi cách tiết kiệm thêm hàng chục tỷ euro cho ngân sách sắp tới. Ở một khía cạnh khác, việc cảnh sát được triển khai với quy mô lớn cùng những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh, trong đó có trẻ vị thành niên, đang làm gia tăng tranh cãi. Những hình ảnh cảnh sát can thiệp vào các cuộc biểu tình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có nguy cơ biến sự bất mãn ban đầu về giáo dục thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa giới trẻ với chính quyền. Bài toán này ngày càng nhạy cảm trong bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ sâu sắc và đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mọi phản ứng của chính phủ đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Vì vậy, cái khó của chính phủ Pháp không chỉ là làm thế nào để chấm dứt các cuộc phong tỏa trường học, khôi phục trật tự xã hội mà không làm gia tăng sự đối đầu với giới trẻ, đồng thời giải quyết những bất mãn về giáo dục trong một bối cảnh tài chính khó khăn, chính trị phân cực. Trong khi đó, phong trào học sinh lần này không phải một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng một nhượng bộ chính trị nào đó. Nếu chỉ dùng cảnh sát, chính quyền có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Nếu chỉ đối thoại mà không xử lý bạo lực, họ có nguy cơ mất kiểm soát. Còn nếu cam kết đầu tư lớn cho giáo dục, họ phải đối mặt với những giới hạn ngân sách. Chính phủ dường như đã nhận ra thế khó này. Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các bộ trưởng xây dựng giải pháp trả lời những đòi hỏi của phong trào học sinh, đồng thời khẳng định sự cứng rắn trước bạo lực phải đi cùng với việc lắng nghe những nguyện vọng. Tuy nhiên, thực hiện được những nguyên tắc đó trên thực tế lúc này không hề dễ dàng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề phải giải thích như thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1.
3: Thưa quý vị, thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil khi vượt qua đương kim tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Gia tộc Bolsonaro cũng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng thời điểm.
1: Ông Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông Lula da Silva hôm Chủ nhật 4 tháng 10, đã giành được hơn 47% số phiếu bầu, gây ra một cú sốc chính trị lớn. Ông Lula thừa nhận kết quả này là ngoài dự kiến, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Phải chăng đương kim Tổng thống đã có những sai lầm chiến lược?
3: Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh đến các thành tựu kinh tế như tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%. Tuy nhiên, đảng lao động của ông đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cử tri khi phải đối mặt với những vấn đề cố hữu như chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ hộ gia đình tràn lan, tham nhũng và đặc biệt là tình hình bất an, vấn đề mà đối thủ của ông đã hứa sẽ xóa bỏ theo cách thức gây tranh cãi của Nayib Bukele, Tổng thống Salvador, người nổi tiếng với những biện pháp cứng rắn đối với các băng đảng tội phạm. Trả lời France 24, ông Felipe Jose, nhà chính trị học, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Brazil, chỉ ra tình trạng thiếu đổi mới trong giới chính trị gia Brazil.
2: Người dân rõ ràng đã kiệt quệ. Họ có cảm giác rằng giới chính trị chỉ đang đưa ra những giải pháp cũ rích. Ông Lula sắp bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này đang đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã tồn tại từ hơn 20 năm qua. Đảng lao động rõ ràng đang ngày càng rời xa cơ sở cử tri truyền thống. Ngược lại, Flavio Bolsonaro đã tiếp cận thành công tầng lớp trung lưu mới đang phát triển nhanh ở Brazil. Những người khao khát sự thịnh vượng trở thành những doanh nhân nhỏ và mong muốn giảm bớt các quy định ràng buộc.
3: Nhà sử học Armela Onde, Đại học Paris cho rằng kết quả vòng 1 còn phản ánh sự thay đổi về văn hóa xã hội.
0: Điều này cũng có thể được xem như một biểu hiện của việc bác bỏ các chủ đề được cánh tả ủng hộ trong cái bối cảnh mà cộng đồng tin lành phúc âm phát triển mạnh. Đối với nhiều tín hữu phúc âm, tinh thần tự lực cá nhân được đề cao và mọi chính sách phúc lợi xã hội thường bị xem là một sự phụ thuộc vào nhà nước. Đó không chỉ là sự bác bỏ Lula mà còn là sự phản đối rộng hơn đối với các xu hướng chính trị tự do, ôn hòa hay là trung dung.
1: Bên cạnh thành công trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu, thương hiệu Bolsonaro cũng đã thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử nhờ vào làn sóng bảo thủ. Đâu là phương thức hành động của gia tộc Bolsonaro?
3: Đúng vậy, vợ và người con thứ hai của cựu tổng thống là Michel Bolsonaro và Carlos Bolsonaro đã được bầu vào Thượng viện. Đảng tự do của gia đình Bolsonaro đã giành được 19 trong số 54 ghế ở Thượng viện được bầu lại trong kỳ bỏ phiếu này và hiện nắm tổng cộng 28 trong số 81 ghế của Thượng viện Brazil. Sự trỗi dậy của cánh hữu sẽ tạo thuận lợi cho việc thông qua luật ân xá dành cho ông Bolsonaro, hiện đang thụ án 27 năm tù giam tại gia sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông bị quy tội cầm đầu một tổ chức tội phạm có mưu đồ duy trì quyền lực độc đoán sau thất bại trước Lula năm 2022. Nhà sử học Armel Ondes nhận định như sau.
0: Đây là một gia tộc nhỏ, hoạt động gần giống như mafia và đã thâm nhập vào cái đời sống chính trị ở Brazil từ 30 năm qua.
1: Chính quyền Trump bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử Brazil, thực hư thế nào về những cáo buộc này?
3: Ngoài vợ và người con thứ hai, còn có Eduardo Bolsonaro, hiện đang định cư ở Mỹ. Cựu thượng nghị sĩ này đã vận động hành lang tích cực với Donald Trump nhằm thúc đẩy Washington tiến hành một cuộc chiến thương mại chống Brasilia, dường như mục đích là tác động đến phiên tòa xét xử cha mình tại Tòa án Tối cao Brazil. Có nhiều nghi ngờ về việc chính quyền Trump can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Brazil vừa mở một cuộc điều tra sau những tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian về khoản tài trợ 1 triệu đô la nhằm gây bất ổn Tòa án Tối cao. Ở cấp tỉnh, gia tộc Bolsonaro có thể trông cậy vào các đồng minh quan trọng như ông Tarcísio de Freitas, một cựu quân nhân và từng là bộ trưởng cơ sở hạ tầng dưới thời tổng thống Bolsonaro, và người này đã đắc cử ngay vòng 1 tại bang Sao Paulo, hay như thẩm phán Sergio Moro, người từng kết án Lula về tội tham nhũng trong phiên tòa sơ thẩm và đã nắm quyền điều hành bang Paraná phía nam đất nước. Chuyên gia Felipe Jose nhận định rằng,
2: chủ nghĩa Bolsonaro giờ không còn là chuyện gia đình nữa, nó là một nền tảng vững chắc, gồm những người bảo thủ về mặt xã hội, phản đối đảng lao động và có niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế thị trường.
1: Nếu cái tên Bolsonaro vẫn có một sức hút đối với một bộ phận lớn cử tri, thì sự huy động mạnh mẽ phe bảo thủ còn có thể được giải thích bởi vụ bê bối nổ ra trong chiến dịch tranh cử liên quan đến Daniel Vaccaro, một chủ ngân hàng bị nghi ngờ đã hối lộ nhiều chính trị gia và các thẩm phán của tòa án tối cao. Vụ việc này đã tác động đến cuộc bầu cử vòng 1 như thế nào?
3: Mặc dù bị cáo buộc có liên quan, nhưng Flavio Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Và ngược lại, ông nhắc đến tên thẩm phán Alexandre de Moraes, người được đề cập đến trong vụ án. Vị thẩm phán này đóng vai trò then chốt trong việc kết án Bolsonaro vào năm 2025. Và từ lâu, ông này bị những người ủng hộ cựu lãnh đạo cực hữu xem là kẻ thù số một, theo phân tích của nhà sử học Armand Ondé.
0: Cuộc khủng hoảng trong nội bộ tòa án tối cao chắc chắn là đã tạo ra làn sóng quét sạch dưới cầm quyền hiện tại. Nhiều thẩm phán bị cuốn vào vụ bê bối tài chính này, ít nhất là trên phương diện đạo đức. Vụ việc chắc chắn sẽ khiến cử tri cánh hữu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
3: Sau chiến thắng vòng 1, Flavio Bolsonaro đang ở vị thế thuận lợi trước vòng 2. Thượng nghị sĩ đến từ bang Rio de Janeiro có thể trông chờ vào sự ủng hộ từ các cử tri của một số ứng cử viên nhỏ trong vòng 1, chủ yếu là cánh hữu. Chuyên gia Felipe Jose lưu ý.
2: Đừng quên rằng có đến 21% cử tri đã không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên. Do đó, việc huy động họ sẽ rất quan trọng và Bolsonaro có lợi thế về điểm này. Giọng điệu của Flavio Bolsonaro ôn hòa hơn nhiều so với cha ông. Điều này sẽ cho phép ông ấy tập hợp thêm nhiều cử tri về phía mình trong vòng 2.
3: Quan điểm này cũng được nhà sử học đương đại Armand Ondé đồng chia sẻ.
0: Khả năng ông Lula giành được chiến thắng là rất thấp, ngay cả nếu có thắng cử đi chăng nữa thì ông có nguy cơ phải đối mặt với một quốc hội gần như bị khóa chặt. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một sự xen kẽ quyền lực giữa các đảng phái trong cùng một hệ thống chính trị. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, một sự chuyển hướng lớn cho nền dân chủ non trẻ của Brazil.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành thực hiện.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn học sinh trung học tại Pháp ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo. Le Monde được chạy tựa trang nhất, trường trung học, chính phủ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ đã không dự kiến sẽ xảy ra. Trường trung học cuộc khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng Le Cornu tìm đối thoát là tựa trang nhất của Le Figaro.
7: Nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết là trong lúc khoảng 250.000 người biểu tình rầm rập trên đường phố khắp nước Pháp, với nhiều hành động cực đoan mới, Thủ tướng thông báo đình chỉ học ở một số nơi để tạo điều kiện cho đối thoại.
6: Le Figaro nêu bật hình ảnh cuộc đối đầu căng thẳng trong một cuộc biểu tình giữa một bên là học sinh và bên kia là cảnh sát với khiên chắn trong tư thế phòng vệ. Nhật báo thiên tả Libération chạy tựa trang nhất sức hút của phong trào sinh viên, nhấn mạnh đến việc hàng trăm nghìn người trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp ngày thứ ba mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Một ngày hành động mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Libération chọn hình ảnh cận cảnh những gương mặt đầy sinh khí của các học sinh.
7: Trang nhất Le Monde cho biết các khẩu hiệu cho thấy giới trẻ muốn truyền đạt những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và nguyện vọng được lắng nghe.
6: Le Monde nhấn mạnh phong trào các học sinh đã tự tổ chức trước tiên tại các vùng ngoại ô. Một số phong trào chính trị xuất hiện để hỗ trợ, nhưng xuất phát điểm trước hết vẫn là hành động tự phát của giới trẻ. Nhà báo Pháp lưu ý là chính phủ trong giai đoạn đầu tiên đã ưu tiên sử dụng lực lượng cảnh sát. Nhiều người trẻ và cảnh sát bị thương và cơ quan cảnh sát đã mở 10 cuộc điều tra.
7: Hình ảnh lớn trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo cũng là cuộc biểu tình của giới trẻ với cả một rừng khẩu hiệu.
6: Tương tự như Libération, L'Echo ghi nhận cuộc biểu tình hôm qua diễn ra ôn hòa, không có sự cố lớn nào. Khoảng 900 trường trung học đóng cửa, chính phủ chấp nhận đối thoại và sẵn sàng có một số nhân nhượng nhưng đặt ra một số điều kiện.
7: Về phong trào phản kháng của học sinh trung học, Le Figaro có bài xã luận phơi bày hình ảnh ảm đạm của một đất nước đang sụp đổ với tựa đề Tự hủy diệt hay phục hưng.
6: Nhật báo Thiên Hữu cực lực phản đối quan điểm một thế hệ đang trỗi dậy theo lập trường của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro mở đầu bài xã luận với câu hỏi thẳng thốt: ai có thể hình dung nổi những người như Jean Ferry, tức cố bộ trưởng giáo dục thời đệ tam Cộng hòa Pháp, Joseph Pagnol, nhà giáo, cha của nhà văn Marcel Pagnol, hay ông Jacques Mang, người thầy giáo mà chúng ta phải biết ơn vì đã dìu dắt đại văn hào Albert Camus, lại đề xuất tạm dừng việc học để dành thời gian cho một khoảnh khắc dân chủ nội bộ. Theo Le Figaro thì cụm từ một khoảnh khắc dân chủ nội bộ được Thủ tướng De Gaulle đề xuất để xoa dịu căng thẳng, xin trích, đã lột tả trọn vẹn tình trạng thảm khốc mà ông đang phải gánh chịu, một tình trạng đang thiêu rụi nhiều nơi trên đất nước ngay trước mặt chúng ta. Suốt một tuần qua, bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi: những thùng rác bốc cháy, các vụ hành hung học sinh và hiệu trưởng, những tiếng gieo hò cổ vũ những kẻ khủng bố Hồi giáo, những lời hô vang trong các bài nhạc rap, bài Do Thái, các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát, và giữa cơn hỗn loạn ấy là quá nhiều trẻ em bị thương.
7: Theo Le Figaro, trong một không khí như vậy, không thể nào bình thản tranh luận về những vấn đề trong ngành giáo dục như những ngôi trường xuống cấp, chuyện thiếu giáo viên, về các bạo lực mang tính biểu tượng trong nhà trường, v.v. từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Giải pháp khẩn cấp và duy nhất, theo tờ báo, để chống lại tình trạng sụp đổ của quyền uy từ cha mẹ, hiệu trưởng, giáo viên, cảnh sát, các bộ trưởng cho đến tổng thống, và hệ quả tất yếu là sự biến mất của an ninh thường nhật, đó là siết chặt an ninh, tiến hành phong tỏa như hồi năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra, theo Le Figaro, phong trào này, xin trích, nhắc nhở chúng ta về bản chất vô nguyên tắc của những đảng phái đang tự hủy hoại chính mình, cũng như nhiệm vụ vô cùng gian nan đang chờ đợi những ai muốn đưa đất nước trở lại đúng quỹ đạo. Hết lời dẫn.
7: Xã luận Libération với tựa đề Bất ổn đưa ra một hình ảnh đối đầu giữa phong trào học sinh đang thể hiện sức mạnh và bên kia, tức là chính phủ, tỏ ra điếc đặc trước đòi hỏi thực tế, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Sự tham gia đông đảo của giới phụ huynh cùng các công đoàn tiếp sức và bảo vệ cho các đoàn tuần hành của giới trẻ cho thấy sự bất mãn không hề lắng xuống và đang ngày càng lan rộng và bám rễ sâu hơn. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu phong trào này có lan rộng hơn nữa hay không, đặc biệt là sang khối giáo dục đại học. Libération nhấn mạnh đến tiếp cận thiếu bài bản của chính quyền trong đề xuất đối thoại, những kêu gọi chính sách khoan dung đối với học sinh từ phía nhiều bộ trưởng cần chấm dứt, hay sáng kiến nực cười về một buổi học về dân chủ tại trường trung học vào cuối tuần, tạo ra hình ảnh về một cơ quan hành pháp đang khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa nhưng lại mang đôi ủng nặng nề. Theo Libération thì gốc rễ của vấn đề là chính phủ đã thiếu lắng nghe. Tờ báo Thiên Tả thừa nhận tình trạng bạo lực từ phía những kẻ gây rối, việc giáo viên bị nhắm mục tiêu, trường học bị đốt phá và cảnh sát bị hành hung, nhưng cũng lên án bạo lực từ phía cảnh sát, việc cảnh sát trà trộn vào các cuộc tuần hành hay sử dụng một số loại vũ khí không phù hợp. Các biện pháp kiểm soát đám đông cần phải bị đặt dấu hỏi khi chúng gây ra sự hỗn loạn và làm nhiều người bị thương, nhật báo Libération nhấn mạnh.
7: Về phong trào biểu tình của học sinh Pháp, nhật báo Công giáo La Croix có bài Nước Pháp đầu tư thế nào cho các trường trung học.
6: Nhân dịp phong trào học sinh đưa ra các yêu sách có nhiều phương tiện, nhiều giáo viên hơn, ít giờ học và ít học sinh hơn trong lớp, La Croix xem lại hồ sơ này. Thoạt nhìn, theo nhật báo Công giáo thì nước Pháp nằm trong nhóm nước dành chi tiêu nhiều cho giáo dục, với 28% nhiều hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE, số liệu năm 2023. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của PISA năm 2025, số lượng học sinh ở tuổi 15 trung bình trong một lớp nhiều hơn đến 3 em so với mức trung bình của khối, trong khi lương giáo viên sau 15 năm làm việc đã ở dưới mức trung bình 18%. Nói một cách khác, Pháp chi ít cho giáo viên hơn và nhồi nhiều học sinh hơn trong lớp, trong khi đầu tư lại lớn hơn. Vì sao lại có nghịch lý như vậy? Chuyên gia về giáo dục Eric Charbonnier thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhấn mạnh đến việc học sinh tại Pháp phải học nhiều hơn đến 264 giờ một năm so với mức trung bình trong khối. Đây là nguồn gốc căn bản của việc chi cho giáo dục nhiều hơn nhưng lương giáo viên thấp hơn và số học sinh cao hơn trong lớp. Giảm số lượng giờ học cũng là một yêu sách căn bản của phong trào sinh viên. Việc có quá nhiều môn học tự chọn nhưng ít người theo học cũng khiến đầu tư cho giáo dục thêm chồng chất nhưng kém hiệu quả. Theo La Croix thì giải pháp cần có là giảm số lượng giờ học, số môn tự chọn, đồng thời phân bổ lại số lượng học sinh trong lớp học một cách hợp lý. Nhật báo Kinh tế Liseco thì ghi nhận phong trào đã lan mạnh sang đại học với 90% trường bị phong tỏa. Liên đoàn sinh viên Union Etudiant đòi chính phủ chi 10 tỷ euro để phong trào chấm dứt.
7: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý đến cách thức chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại với phong trào học sinh sinh viên, kế thừa các bài học từ phong trào áo vàng.
6: Vừa cứng rắn vừa đối thoại, đó là phương án ứng phó song hành, chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý của khủng hoảng áo vàng. Thủ tướng Lê Quốc Huy đã thay đổi hẳn giọng điệu, nói bằng ngôn ngữ ít nhiều của cánh tả khi khẳng định, chỉ trích, đón nhận các cuộc biểu tình với tâm trạng nhẹ nhõm bởi tôi nhìn thấy ở đó tiềm năng cho một khuôn khổ dân chủ. Đồng thời ông thừa nhận nỗi lo âu của các học sinh trung học là có thật. Trong 3 ngày tới, lịch học sẽ được tạm hoãn để học sinh có thể bày tỏ quan điểm. Bộ trưởng Giáo dục hoan nghênh việc một nền tảng trực tuyến được triển khai vào ngày hôm qua đã nhận được 12.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Vào năm 2018, Tổng thống Emmanuel Macron đã thể hiện vai trò người bảo vệ trật tự, đồng thời tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc, qua đó thành công trong việc xoa dịu tình hình sau vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Macron đã nhượng bộ khi lùi bước về vấn đề thuế xăng và chấp nhận chi 10 tỷ euro hỗ trợ sức mua, một chiến lược mà ngày nay không thể thực hiện được do ngân sách quá eo hẹp. Lê Diê Cô cũng nhấn mạnh đến ẩn số của đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI trong phong trào học sinh, khi thị trưởng đảng LFI Bali Bagayoko đã được những người biểu tình tại Paris công kênh ngày hôm qua như một người anh hùng, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với không khí trong lớp học.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Minh Phương trình bày về chủ đề ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn.
5: Tạp chí Xã hội.
7: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishuo đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được. Vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Jianhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó, thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường, để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachterlohn cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Guillaume, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
8: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
7: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khale, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
9: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra cho môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
7: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Lo, tổng giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói.
3: Các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
7: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Su Peng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
0: Tạp chí Kinh tế. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình RT, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong các thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
10: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme.
11: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước, và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
12: Không,
11: hoàn toàn là không. Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia, thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay, khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
1: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
1: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez, và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia, như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội, và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay, khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP, và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. Nabeb lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây, theo các nhà quan sát, là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng, đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
1: Quý thính giả vừa theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
12: RFI. Les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm ngày 8 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Washington can thiệp thế nào vào bộ... Sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026.